0: du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobroa Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei,

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: produkt til lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no. En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.

0: Catchling, noe som også catchy, den her kyvo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i Byparken og på Byscenen I Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.
1: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
2: det noe du ser etter, og de Are ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
1: Så velkommen skal du være til Karins.

0: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: på Circle K for en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så, ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Med

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker.
4: På plassen der en Alf Prøysen vokser opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass i graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.

0: Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen er at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. En testoppskyting av SpaceX-raketten Starship ble avblåst i siste øyeblikk i Texas like før oppskytingen i går. SpaceX-sjef Elon Musk skriver at noen motorer ikke startet, og at det førte til en automatisk stans. Oppskytingen er nå utsatt minst ett døgn, og selskapet sier den kan forsøkes på nytt de nærmeste dagene. USAs president Donald Trump anklager Kina for innblanding i presidentvalget i 2020. Han sier amerikansk etterretning har avdekket sårbarheter i valgsystemene og at Kina utnyttet dem. Demokrater og etterretningsrapporter sier derimot at Kina ikke påvirket stemmer i valget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH og foreningen Våre Rovdyr går til retten for å stanse fellingen av den genetisk viktige ulven som har tatt rundt 60 sauer i Gausdal. Organisasjonen har bedt Oslo tingrett om å stanse vedtaket om avliving, og mener at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press, det melder NRK. De har også bedt påtalemyndigheten vurdere om en felling kan være i strid med straffeloven og naturmangfoldsloven. Over 4200 elever ved de videregående skolene i Innlandet har det siste skoleåret deltatt på trafikksikkerhetskurset Sett grenser, si fra. Målet er å få ungdom til å gripe inn ved farlig kjøring, stå imot gruppepress og ta vare på vennene sine. Kurset retter seg særlig mot aldersgruppen 18-24 år, som er overrepresentert i alvorlige trafikkulykker. Innlandet fylkeskommune sier at tilbakemeldingene er gode, og fortsetter derfor satsningen også kommende skoleår. Veterinærer i Innlandet oppfordrer folk til å være oppmerksomme på flått gjennom sommeren. Selv om flåtten er mindre utbredt i Innlandet enn langs kysten, så finnes den også her. Veterinær Hilde Løkke Sørensen ved Grue dyreklinikk sier at det er størst sjanse for å finne flått i områder med rådyr, og anbefaler at både mennesker og kjæledyr sjekkes etter turer i skog og høyt gress, skriver isolør.no. Utrykningspolitiet delte ut to fartsbøter og beslagla et førerkort under en laserkontroll på riksvei 25 ved Ørbekken i Elverum i går ettermiddag. Den høyeste målte hastigheten var 141 km i timen i en skilta 80-sone. Føreren som ble målt til den høyeste hastigheten, mista førerkortet på stedet, det opplyser politiet. Og det oppsto brann i en bobil på Hekshusstranda camping i Østre Toten i går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen ved 17-tida. Brannen starta i en stekeovn, men eieren klarte ikke å slokke den før nødetatene kom fram. Det er ikke meldt om personskader.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får for det meste lettskya oppholdsvær i dag, men utover ettermiddagen og kvelden så er det utrygt for spredte regn og tordenbyger. Skiftende bris i dag og temperaturer opp mot 27 grader, melder yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Det var Skår og I Could Miss You Forever I Endelig Morgen. Kommer fram til fredagen 17. juli, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 også den morgenen her. Og nyt varmen mens du kan, det jo meldt om greie temperaturer først på dagen I dag, men I ettermiddag kveld så kommer det et væromslag, og etter det, ja, da detter temperaturen ganske mye. Da blir det mer sånn vanlig norsk sommer, må man vel kunne si. Her Dum Dum Boys, Englefjes.

0: Noen ganger er det først etter arbeid at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema!
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Underholdningsguiden. Både I dag og I morgen det sommerblåsing I glasshytta på Magnor Glassverk fra klokka 11. Museene I Kongsvinger, Kongsvinger Museum Gyldenborg, Kvinnemuseet, Festningsmuseet og Fengselsmuseet, de holder alle åpent med litt ulike åpningstider. Kvinnemuseet Gyldenborg fra 11 til 17, mens 11 til 16 på de to andre hele helgen. I Nordodal holder Skålbergsetra åpent mellom 12 og 17, også det hele helgen. Det blir stemningsfull hagekonsert og kontrikveld I Skogveien 2 på Magnor klokka 19 I morgen. Og I morgen åpner eller det også utstilling med Kirsten Svalbe Olsen I Åmotgården fra 12 til 16. Den utstillingen henger også oppe på søndag. Og I Nordedal så det konsert I morgen, First Train Roots Band på Prestgarden klokka 20. På søndag I Nordedal så du velkommen til Gamleskolen på Sagstua, der Sigurd Hols barndomshjem vises fram. Museet har åpent mellom 12 og 16 på søndager. Og det også julisøndager på oppstående I Børli på søndag, da mellom 12 og 16.

0: Dansebandet Trond Eriks fra Eidskog gjorde comeback I 2024, men har vært selektive på hvilke spillejobber de tar på seg. I fjor kom de med en ny låt før en lokal spillejobb, og planen var også at de skulle komme med en ny spillejobb denne gangen. Jeg har tatt en telefon til vokalist I bandet, Trond Erik Grundt. Denne gangen, Trond Erik, det ikke du som synger, men rett og slett Jan Tore Kraft?
1: ja, han Landigut jo en låt som vi skrev rett og slett med tanke på han Jan Tore som vokalist. Han så heldig så jeg har flere vokalister I bandet, og Jan Tore har en særpregen fin stemme, og så en veldig glad I dialekt, og da laget vi låt som kunne passe til han da.
0: Ja, og det jo litt slik som Trond Eriks egentlig alltid har gjort, at har de finnet en god låt med dialekt, så det Jan Tore som får den.
1: Ja, han jo en ordentlig prototype til en eiskoging, og det jo flertøst, men han det virkelig det. Så også en, ja, det hans måte å sjunge på som gjør at det passer veldig godt med dialekt på Jan Tore.
0: Du har jo vært med å skrive låta, hva handler den om?
1: Nei, det som vanlig når vi tar utgangspunkt I nå, så det eiskogingen, og denne gangen så det en traust, trygg, god eiskoging som har vært litt for lenge hjemme, og så mor, og vært I ungkern, og nå må man ta seg sammen og prøve å ta seg ned I parken på dans for å få seg en sving om, og da ikke alt på stell før han tar seg ut, men han tar seg ut, og helt utrolig nok så det han som får danse med den rette dama mens de andre står I kø.
0: Løs oppfølger til Maga Lars, eller?
1: Ja, broren.
0: dere har jo som sagt gitt ut denne låta her nå. Det har kommet I fjor, I år. Blir det en låt I året fremover?
1: Det høres ut som det passer tempoet vårt nå, med tanke på hvor mange jobber vi I år og sånn, så det, ja, vi synes det moro å komme med en låt før vi skal spille I Skøtterudparken hvert år. Nå spilte vi denne låta her da faktisk den 13. juni, for vi var ferdige med, men så ble det noe krøll med mastering og sånn, så I den digitale verden, så derfor så den først tilgjengelig for radio og sånn nå, det skal vi prøve å få gjort noe med neste år, så vi litt tidligere ute, for vi synes det moro at de på den lokale radioen får den først da.
0: Nå det jo slik at Trond Eriks, dere har jo gjort noen jobber I sommer, blir det flere?
1: Vi har gjort to jobber, og så skal vi ha to til I 2026, og den ene jobben I førsten på september, da en I Trondheim Spektrum, en dansegala, nordisk dansegala. Da skal vi spille 4. september der, sammen med mange kjente band, og lørdag så det like mange kjente band, men det ITS. Og så skal vi ha en jobb på nedsiden Mysen, en trofast arrangør som hadde oss I alle år når vi drev på for fullt, som vi valgte å si ja til denne gangen. Da. Så da limiten for 2026 nådd for de fleste til oss I hvert fall.
0: Men det betyr at dere gir liksom litt tilbake til de som var gode til å boke dere tidligere da?
1: Ja, vi jo så, vi, uten arrangører så var det jo ikke mulig å få komme og spille. Så ja, hittil har vi gjort det slik. Vi ikke på vegen som før, liksom, så derfor så takker vi høflig, stort sett høflig nei, men vi har gjerne noen få unntak, og det de unntakene vi har gjort I år da.
0: Vi får rett og slett ønske dere lykke til, og så skal vi høre på låta.
1: Ja, og jeg håper at vi liker med det. De kjenner vi I hvert fall igjen at det Gubbøy Trond Eriks

Ron Eriks smalt så der på veien igjen. Reporter I saken var Paul Erik Berntsen. Vi fortsetter med Sabia Vi. Det her The Day After Tomorrow.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får for det meste lettskyet oppholdsvær I dag, men utover ettermiddagen og kvelden så det uttrykt for spredte regn og tordenbyger. Skiftende bris I dag og temperaturer opp mot 27 grader, melder Yr.no.
2: På plassen der en Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer en Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så, ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

You got it, det var Roy Orbison det. I går så hadde utrykningspolitiet kontroll på Riksvei 25 ved Ørbekken I Elverum. Her var det to fartsbøter og et førekortbeslag som ble resultatet av det. Høyeste hastighet var 141 kilometer I timen I skilta 80-zone. Føreren som ble målt til den hastigheten mistet førekortet på stedet, det opplyser politiet I innlandet. Her Kristina Milton og Superstar. Yeah.

The Boys of Summer I en live version ifrån Kurt Nilsen, Espen Lind, Alejandro Fuentes och Askil Holm. Selv om det mye mindre flott her I innlandet enn langs kysten, så det også flott rundt omkring I innlandet. Veterinær Hilde Løkke Sørensen I Grue oppfordrer folk til å ta en ekstra sjekk av både seg selv og kjæledyra sine etter turer I skog og høyt gress. Hun sier at du bør være spesielt oppmerksom I områder med mye rådyr, fordi at flotten gjerne følger hjortedyra. Og det da ikke veldig mye borrelia I innlandet, men ja, greit å være oppmerksom allikevel på flotten. Selv om det betydelig mer av det langs kysten. Du kan lese mer om saken på isolør.no. Det her Whitney Houston.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
4: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
3: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
4: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
3: Godt. Joker, den gode naboen.

0: Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler, og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel, og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen er at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. En testoppskyting av SpaceX-raketten Starship ble avblåst i siste øyeblikk i Texas like før oppskytingen i går. SpaceX-sjef Elon Musk skriver at noen motorer ikke startet, og at det førte til en automatisk stans. Oppskytingen er nå utsatt minst ett døgn, og selskapet sier den kan forsøkes på nytt de nærmeste dagene. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH og foreningen Våre Rovdyr går til retten for å stanse fellingen av den genetisk viktige ulven som har tatt rundt 60 sauer i Gausdal. Organisasjonen har bedt Oslo tingrett om å stanse vedtaket om avliving, og mener at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press, det melder NRK. De har også bedt påtalemyndigheten vurdere om en felling kan være i strid med straffeloven og naturmangfoldsloven. Over 4200 elever ved de videregående skolene i Innlandet har det siste skoleåret deltatt på trafikksikkerhetskurset Sett grenser, si fra. Målet er å få ungdom til å gripe inn ved farlig kjøring, stå imot gruppepress og ta vare på vennene sine. Kurset retter seg særlig mot aldersgruppen 18-24 år, som er overrepresentert i alvorlige trafikkulykker. Innlandet fylkeskommune sier at tilbakemeldingene er gode, og fortsetter derfor satsningen også kommende skoleår. Veterinærer i Innlandet oppfordrer folk til å være oppmerksomme på flått gjennom sommeren. Selv om flåtten er mindre utbredt i Innlandet enn langs kysten, så finnes den også her. Veterinær Hilde Løkke Sørensen ved Grue dyreklinikk sier at det er størst sjanse for å finne flått i områder med rådyr, og anbefaler at både mennesker og kjæledyr sjekkes etter turer i skog og høyt gress, skriver isolør.no. Utrykningspolitiet delte ut to fartsbøter og beslagla ett førerkort under en laserkontroll på riksvei 25 ved Ørbekken i Elverum i går ettermiddag. Den høyeste målte hastigheten var 141 km i timen i ei skilta 80-sone. Føreren som ble målt til den høyeste hastigheten, mista førerkortet på stedet, det opplyser politiet. Og det oppsto brann i en bobil på Hekshusstranda camping i Østre Toten i går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen ved 17-tida. Brannen startet i en stekeovn, men eieren klarte ikke å slokke den før nødetatene kom fram. Det er ikke meldt om personskader.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får for det meste lettskya oppholdsvær i dag, men utover ettermiddagen og kvelden så er det uttrykt for spredte regn- og tordenbyger. Skiftende bris i dag og temperaturer opp mot 27 grader, melder yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: the kid.
1: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Endelig morgen på lufta fram mot 10, og med Bjørn Martin Brandet I studio også den fredagen her. Vi skal til Glopheim Café på Atna I løpet av den kommende halve timen. Sies å være en av Skandinavias best bevarte retro-kaféer fra 1950-tallet, og det litt av en opplevelse å stikke innom Glopheim Café. Vi gjør det ganske snart, etter de der blant annet. Hvor min kvinne?
2: God kveld, alle oppstas av bomsen.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
3: Right Price Brød, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Underholdningsguiden. Både I dag og I morgen det sommerblåsing I glasshytta på Magnor Glassverk fra klokka 11. Museene I Kongsvinger, Kongsvinger Museum Gyldenborg, Kvinnemuseet, Festningsmuseet og Fengselsmuseet, de holder alle åpent med litt ulike åpningstider. Kvinnemuseet Gyldenborg fra 11 til 17, mens 11 til 16 på de to andre hele helgen. I Nordodal holder Skålberg Setra åpent mellom 12 og 17, også det hele helgen. Det blir stemningsfull hagekonsert og kontrikveld I Skogveien 2 på Magnor klokka 19 I morgen. Og I morgen åpner, eller det også utstilling med Kirsten Svalbe Olsen I Åmotgården fra 12 til 16. Den utstillingen henger også oppe på søndag. Og I Nordodal så det konsert I morgen, First Train Roots Band på Prestgarden klokka 20. På søndag I Nordodal så du velkommen til Gamleskolen på Sagstua, der Sigurd Hols barndomshjem vises frem. Museet har åpent mellom 12 og 16 på søndager. Og det også julisøndager på oppstående I Børli på søndag, da mellom 12 og 16.

0: Flame Café på Atna I Storelvdal sies å være en av Skandinavias best bevarte retro-kaféer fra 1950-tallet. Interiøret intakt og komplett. Sjokoladekaka har fløyelsmyk krem, og på nabobordet så stønnes det høylytt flere ganger. Åh, så godt! De spiser Østerdalshakk. Tone Merete Bekken, du innehaver og driver, og for ei perle for en plass du har skapt!
1: Jo, tusen takk for det. Og jeg har også en samarbeidspartner da, Sverre Oskar Øverby, men akkurat nå så han borte.
0: Du styrer skuta alene?
1: Ja, jeg driver stort sett kaféen alene. Han tar av seg det praktiske.
0: Kaféen din fredet av Riksantikvaren, og du tildelt Olavsrosa. Hvordan I verden det å drive kafé I et sånt bygg? For her ikke mye modernisert I kjøkkenet heller?
1: Nei, det helt sant. Til tider så det kjempetungt, men vi får det til å gå rundt. Og ja, stort sett så koser vi oss på jobb, men veldig hektisk til tider med et så gammelt, og lite og trangt kjøkken.
0: Jeg hadde jo ikke engang hørt om kaféen før jeg googlet attraksjoner I Storelvdal og hva jeg kunne finne her. Og du må jo også kjøre av Riksvei 3 før du I det hele tatt kan få øye på kaféen. Det må jo gjøre noe med antall gjester eller kunder som kommer hit.
1: Ja, det gjør det, og mange blir kjempeoverrasket når de kommer inn. Og de sier, å her kommer vi tilbake til barndommen vår, så dette minner som vi har fra gamle dager, sier eldre folk, så det ja, spesielt.
0: Men har dere mye besøk?
1: Ja, det har vi I hvert fall nå I sommersesongen, for nå har vi åpnet for sommeren 15. juni, og har sommeråpent ut august, og da det åpent 7 dager I uka. Ellers så det litt I helger, og på vinteren så det kun lørdager, pluss at jeg har noe selskap innimellom, og litt pubkvelder og sånt, og folk stiller opp.
0: Hvis at du da skal trekke frem en ting som du liker aller best med og I kaféen, altså av interiøret her for eksempel, det noe du har dilla på, eller det noe du liker veldig godt selv?
1: Jeg liker egentlig hele atmosfæren på kaféen. Har blitt utrolig glad I bygningen, og folka rundt som bor også her på Atna, så det det som gjør at den driver.
0: Men hva det gjestene legger merke til av, for det jo mye gamle gjenstander, mye gamle møbler og plakater, eller skilter og ting og tang.
1: Ja, og det plakatene de går og tar bilder av og kommenterer og sånt, så det ja, spesielt.
2: Reporter I saken her var Vibeke Oddvik. Så til generasjon X ifra Kent.

Generasjon X og Kent hørte du her I Endelig Morgen. Hamar I ferd med å bli mer enn et stoppested for ferierende, det sier turistkontoret som opplever at stadig flere velger å bli I byen I flere dager. Besøkende fra både Norge og utlandet søker råd om opplevelser som Mjøsfronten, Domkirkeodden, Jernbanemuseet og Atlungstad Brenneri. Turistkontoret merker også at mange søreuropere legger ferien sin til innlandet for å slippe unna den sterkeste sommervarmen hjemme, det skriver Midthamar.no. Du kan lese mer om saken der. Det her Marit

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får for det meste lettskyet oppholdsvær I dag, men utover ettermiddagen og kvelden så det uttrykt for spredte regn og tordenbyger. Skiftende bris I dag og temperaturer opp mot 27 grader, melder Yr.no.
2: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Levi Henriksen og Vestavind I endelig morgen. God fredag. Paul Erik han kommer innom med lokalsporten etter Kim Wilde. Det her Kambodsja.

Sebastian Bergsolden fra Moelv har tatt store steg som vannskikjører etter en treningsleir I Florida, sammen med noen av verdens beste utøvere. Det melder Ringsaker Blad. Den 15 år gamle Sebastian har brutt flere rekorder I slalom på Mjøsa, og den første region som klarer å gjennomkjøre hele løypa med kun 12 meter langt tau, noe som vanligvis krever spesialanlegg og svært gode forhold. Sebastian også eneste norsk ungdom som har kvalifisert seg både I slalom og hopp til Europamesterskapet for U14 og U17, som arrangeres I Hellas senere I sommer. Han tok nylig 2 sølvmedaljer under nordisk mesterskap, til tross for at han må reise til Skarnes for å trene hopp, ettersom Moelv-klubben mangler eget hoppanlegg. Kongsvinger IL toppfotball fornyer sin utlånsavtale med Lillestrøm-spilleren Angelos Charminta, det skriver Midt Kongsvinger. Den 19 år gamle midtbanespilleren kom til Kongsvinger på lån I juni, og klubben oppgir ikke hvor lenge de har tenkt å la han bli på gjemselen. Kiel-sjef Espen Nystuen sier til egen hjemmeside at Charminta har vært et positivt bekjentskap, og at klubben vurderer å benytte seg av kjøpsopsjonen de har avtalt med Lillestrøm. Ida Slorafoss fra Eidskog tatt ut til VM I 100 kilometer for andre gang. 37-åringen skal ifølge kondis.no representere Norge under verdensmesterskapet I AMS I Spania I september. Slorafoss startet å løpe som 29-åring og har etter det latt seg inspirere av blant annet København Marathon, og hun har også siden deltatt I både VM på 24 timer og 100 kilometer. Nå venter nok et verdensmesterskap på den lokale ultraløperen. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

Michael Bublé, du har hørt Lost I endelig morgen. Det hogges fortsatt mye skog I innlandet, selv om tømmerprisen på vei ned. Nye tall fra Landbruksdirektoratet viser at det ble avvirket 2,73 millioner kubikmeter med tømmer I fylket I første halvår. På landsbasis så økte hogsten med nær 3% sammenlignet med samme periode I fjor. Samtidig så har prisene falt kraftig. Gran- og furusagtømmer har blitt mellom 10% og 17% billigere, mens prisene på massevirke har falt med rundt 20%, det skriver Midtkongsinger.no. Det her Gyllene Tider.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glass kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
8: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
9: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.

Daisies og Katy Perry i endelig morgen med nyheter hver hele time, også klokka åtte. Vi får følge mot nyhetene av Tobias Steen, Seida T. Meg.

0: Rundt en av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler, og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel, og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH og foreningen Våre Rov

0: rovdyr går til retten for å stanse fellingen av den genetisk viktige ulven som har tatt rundt 60 sauer I Gausdal. Organisasjonen har bedt Oslo tingrett om å stanse vedtaket om avliving, og mener at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press, det melder NRK. De har også bedt påtalemyndigheten vurdere om en felling kan være I strid med straffeloven og naturmangfoldsloven. Over 4200 elever ved de videregående skolene I innlandet har det siste skoleåret deltatt på trafikksikkerhetskurset «Sett grenser, si fra». Målet å få ungdom til å gripe inn ved farlig kjøring, stå imot gruppepress og ta vare på vennene sine. Kurset retter seg særlig mot aldersgruppen 18-24 år, som overrepresentert I alvorlige trafikkulykker. Innlandet fylkeskommune sier at tilbakemeldingene gode, og fortsetter derfor satsningen også kommende skoleår. Veterinærer I innlandet oppfordrer folk til å være oppmerksomme på flått gjennom sommeren. Selv om flåtten mindre utbredt I innlandet enn langs kysten, så finnes den også her. Veterinær Hilde Løkke Sørensen ved Grue dyreklinikk sier at det størst sjans for å finne flått I områder med rådyr, og anbefaler at både mennesker og kjæledyr sjekkes etter turer I skog og høyt gress, skriver I Solør.no. Utrykningspolitiet delte ut to fartsbøter og beslagla et førerkort under en laserkontroll på Riksvei 25 ved Ørbekken I Elverum I går ettermiddag. Den høyeste målte hastigheten var 141 km I timen I skilta 80-sone. Føreren som ble målt til den høyeste hastigheten mista førerkortet på stedet, det opplyser politiet. Og det oppsto brann I en bobil på Hekshusstranda camping I Østre Toten I går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen ved 17-tida. Brannen starta I en stekeovn, men eieren klarte ikke å slokke den før nødetatene kom fram. Det ikke meldt om personskader.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
0: Kongsvinger-regionen får for det meste lettskya oppholdsvær I dag, men utover ettermiddagen og kvelden så det uttrykk for spredte regn og tordenbyger. Skiftende bris I dag og temperaturer opp mot 27 grader, melder yr.no.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Dag og nedbør I ettermiddag kveld, ja, da blir temperaturene betydelig kjøligere I innlandet. Noen liker det, andre gjør det ikke. Vi skal I løpet av frokostsendingens kommende halvtime blant annet til Ivaregga I Tolga. Det altså et sted som var en falleferdig gård for over 25 år siden, og som Rønnaug Storhusten har restaurert på finurlig vis, godt nok til å få norsk kulturarvs Olavs rose. Vi tar turen innom etter blant annet Ricky Martin, She's All I Ever Had.

0: i produktlagret.
1: AJ-produkter Norge här.
0: Hej.
1: Hallå. Ja, då har jag en ny beställning.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: De har beställt pappesker, avlastningsmattor, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.no.
3: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Underholdningsguiden. Både i dag og i morgen er det sommerblåsing i glasshytta på Magnor Glassverk fra klokka 11. Museene i Kongsvinger, Kongsvinger Museum Gyldenborg, Kvinnemuseet, Festningsmuseet og Fengselsmuseet, de holder alle åpent med litt ulike åpningstider. Kvinnemuseet Gyldenborg fra 11 til 17, mens 11 til 16 på de to andre hele helgen. I Nord-Odal holder Skålberg Setra åpent mellom 12 og 17, også det hele helgen. Det blir stemningsfull hagekonsert og kontrikveld i Skogveien 2 på Magnor klokka 19 i morgen. Og i morgen åpner, eller er det også utstilling med Kirsten Svalbe Olsen i Åmotgården fra 12 til 16. Den utstillingen henger også oppe på søndag. Og i Nord-Odal så er det konsert i morgen, First Train Roots Band på Prestgarden klokka 20. På søndag i Nord-Odal så er du velkommen til gamleskolen på Sagstua, der Sigurd Hoels barndomshjem vises fram. Museet har åpent mellom 12 og 16 på søndager. Og det er også julisøndager på oppstående i Børli på søndag, da mellom 12 og 16.

0: Når jeg nå i Tolga, da det en plass jeg var ivrig på besøk, og det Ivar Egga. Et gammel gårdstun, ikke langt unna kirka, og med godt utsyn til Sagbakken, Hoppbakka. Den ser du nesten overalt, uansett hvor du i Tolga da. Men oppe på Ivar Egga, her det Rønnaug Storussen som regjerer, og du har fått Olavsrosa i norsk kulturarv for det arbeidet du har gjort her.
1: Ja, det har jeg gjort, så jeg fornøyd med de da. Det trivelig å ta skiltet der på veggen.
0: Du må fortelle hva du har gjort med denne gården.
1: Ja, du, det var, jeg kjøpte, det var et gård, heller var en gård her da. Så huset her sto bare og forfell. Det var kommunen som eide det. Og så drev de å legge ut forskjellige folk. Men så var det bare mer og mer forfell da. Og så, da fikk jeg omsider kjøpt det. Og det var i 98. Og etterpå de, da var det nok å ta fat på, for ja, det så ikke så trivelig ut her da.
0: Nei.
1: Så, nei, da begynte jeg å rydde opp da. Den driftsbygningen her, at jeg fikk begynne med hun om. For den var liksom verst da, våningshuset en av timer. Så det sto nå i hvert fall da. Men taket på driftsbygninger, det var dårlig. Og så enda det nå med da, at det ble stå av i 2000. For da bodde jeg i gatun, da kom jeg ut på troppen morgen, og så jeg oppe her. Og da var jeg borte da, vet du, for da hadde ble seg ned. Så da var det bare å rydde opp at da. Dette treverket og finne at plåten og få det med som ordnet teat.
0: Men i og med at norsk kulturarv ga deg Olavsrosa, så innebærer jo det at du måtte ha gjort noe spesielt da, mer enn bare å restaurere et fjøs.
1: Ja, du, det vel det at det var ikke mye alt oppe her da, vet du, for det var, som jeg sa før, så det har bodd forskjellige folk her, og så det var en periode ikke bodde nå da. Da måtte de ta vare på det ville som var da. Så for eksempel glaskår da, helt to porselen, vi måtte bare ta vare på det, altså, og kunne montere det opp da, liksom som et minne om det som har vært her da. Så da blir det liksom spesielt da, når en bruker slike gamle, bare brotstykker og ting da, for å meg som har bevåret det som har vært her da.
0: Nå bruker du Ivar Egga som konsertarena, eller kulturarena?
1: Ja, du, det gjør jeg. Så det har vært en del konserter gjennom året da. Så det er lille fint den støtte da, fra kulturdirektoratet, hele fylket, hele kommunen da. For ellers er det vanskelig å få økonomien på like kulturarrangement, hele konsert er vanskelig.
0: Du hadde et arrangement i vår som du nå skal gjenta under Olsak i Tolga, og det Kjerstina Øverland med prisbelønt folkemusiker Sigrid Stubbsveen fra Engerdal.
1: Ja, du, nå, det var premiere i mars da, på Tone fra Sølgjåsen en kveld med Kjerstina Øverland, og nå skal det vises da. Det er søndagen 19. juli og mandagen 20. juli. Så det gleder jeg meg på da. Det fikk gode attendemeldinger fra publikum. Jeg kan ikke tro at folk, du må vel si det med henne, så,
0: det,
1: så jeg oppfattet som at det var voldsomt fornøyde, og det er jeg altså, for å Sigrid Stubbsveen tolke rollen som Kjerstina på en god måte, tykker jeg. Så det er bare å bestille billetter, bare ivaregga.no da, der ligger det informasjon.
2: Reporter i saken var Vibeke Oddvik. Så til U2 sammen med LMC. Det her Take Me to the Clouds, Above.

Take Me To The Clouds Above, LMC og YouTube var det du hørte her. Det begynte å brenne I en bobil på Hekshusstranda Camping I Østre Toten I går ettermiddag. Det var ved 17-tida at nødetatene fikk meldinga. Brannen startet I en stekeovn, men eieren klarte å slukke den selv før nødetatene kom fram til stedet. Det ikke meldt om personskader etter brannen I går. It's our party weekend.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får for det meste lettskyet oppholdsvær I dag, men utover ettermiddagen og kvelden så det uttrykt for spredte regn og tordenbyger. Skiftende bris I dag og temperaturer opp mot 27 grader, melder yr.no.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
3: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
5: det noe du ser etter og de andre ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
4: Så velkommen skal du være til Karins.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Balkong fra unge Ferrari og Stig Brenner. Og så til en litt eldre fra The Monroes. Det her Just Another Normal Day.

The Monroes I endelig morgen. Utrykningspolitiet delte ut to fartsbøter og beslagla et førekort under en laserkontroll på Riksvei 25 ved Ørbekken I Elverum I går ettermiddag. Høyestehastighet I kontrollen her var 141 km I timen ned skilta 80 I zone. Føreren som ble målt til den hastigheten mistet førekortet på stedet, det opplyser politiet I innlandet. Everybody.

0: Lubega og Mambo number 5 i endelig morgen. Nesten halvparten av nordmenn pakker ting i kofferten som heller burde vært med i håndbagasjen, det viser en ny undersøkelse fra Frende Forsikring. Medisiner, mobilladere, PC-er og andre verdisaker havner ofte i innsjekket bagasje, noe som forsikringsselskapet advarer imot. Skadesjef Katrine Kleppestø minner om at bagasje kan bli forsinket eller borte, og anbefaler derfor å ha alt du trenger det første døgnet lett tilgjengelig i håndbagasjen. Det kan være et råd om du skal ut og reise i sommer.
1: You think I liked

0: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
1: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
3: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
6: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
7: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i Byparken og på Byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 er det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken er en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss i en dag fylt med opplevelser for hele familien.

Dallara med sjelen fikk du her. Det blir nyheter klokka ni, og frem mot nyhetene aller først, her Silo Green, Bright Lights, Bigger City.

0: En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned, viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange må bruke mer tid i deltidsjobb. Blant studentene svarer 7 av 10 at de får støtte fra familien. Rundt en av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere er andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte, som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk én og én inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler, og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i sørvest de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel, og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En styreleder i en lokal bedrift i Glåmdalsregionen sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsessak i tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer i andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter i en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinga fengsel. Lars Monsen og NRK får fortsatt ikke fly drone i Rondane nasjonalpark under innspillingen av TV-serien Monsen og nasjonalparkene, beskriver Nettavisen. Nasjonalparkstyret behandlet saken på nytt i går, etter at Miljødirektoratet hadde bedt om en ny vurdering. Styret mener droneflygningen vil kunne komme i konflikt med verneverdiene og villreinens leveområde, og ga derfor enstemmig avslag. NRK sier de uenige i begrunnelsen, men vil rette seg etter vedtaket. En kvinne i slutten av tenåra ble sendt sykehus for sjekk etter at bilen hun kjørte havna utfor veien på Røgdenveien ved Håkåsen i Kongsvinger i morges. Politiet fikk melding om ulykka rett før klokka 7:45. Kvinnen, som fra området, var alene i bilen. Det ikke mistanke om ruskjøring. En person slapp fra det med mindre skader etter en utforkjøring på fylkesvei 33 i Østre Toten i dag morges. Bilen kjørte av veien og traff en lyktestolpe og fikk store materielle skader. Føreren ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet, mens entreprenør rykket ut for å sikre den ødelagte lyktestolpen. Og dyrerettighetsorganisasjonen NOAH og foreningen Våre Rovdyr går til retten for å stanse fellingen av den genetisk viktige ulven, som har tatt rundt 60 sauer i Gausdal. Organisasjonen har bedt Oslo tingrett om å stanse vedtaket om avliving, og mener at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press, melder NRK.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får for det meste lettskyet oppholdsvær i dag, men utover ettermiddagen og kvelden så det uttrykt for spredte regn og tordenbyger. Skiftende bris i dag og temperaturer opp mot 27 grader, melder yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Synnevo som lager hit på hit. Det her var heldig I endelig morgen, som på lufta I en times tid til, fram mot 10 den morgenen her. Vi skal blant annet besøke samboerne Christian Kilde Øvergård og Markus Sjøli, som satser på å utvikle Kilde gård I Nybergsund I Trysil. Opplevelsesenter, besøksgård, inn på tunet og egen matproduksjon med 500 dyr fordelt på 21 arter. Vi tar turen innom om ikke så alt for lang tid etter blant annet Tom Jones og The Cardigans.

0: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronosmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verkstedet I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
3: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka. Men Flisa Camping? Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
4: Underholdningsguiden. Både I dag og I morgen det sommerblåsing I glasshytta på Magnor Glassverk fra klokka 11. Museene I Kongsvinger, Kongsvinger Museum Gyldenborg, Kvinnemuseet, Festningsmuseet og Fengselsmuseet, de holder alle åpent med litt ulike åpningstider. Kvinnemuseet Gyldenborg fra 11 til 17, mens 11 til 16 på de to andre hele helgen. I Nordedal holder Skålberg Setra åpent mellom 12 og 17, også det hele helgen. Det blir stemningsfull hagekonsert og kontrikveld I Skogveien 2 på Magnor klokka 19 I morgen. Og I morgen åpner, eller det også utstilling med Kirsten Svalbe Olsen I Åmotgården fra 12 til 16. Den utstillingen henger også oppe på søndag. Og I Nordedal så det konsert I morgen, First Train Roots Band på Prestgarden klokka 20. På søndag I Nordedal så du velkommen til Gamleskolen på Sagstua, der Sigurd Hoels barndomshjem vises fram. Museet har åpent mellom 12 og 16 på søndager. Og det også julisøndager på oppstående I Børli på søndag, da mellom 12 og 16.

0: Ja, det nå spyttet han. Han skulle nok spytte på krumme, men de ikke så treffsikre alltid.
1: Ja, jeg ser at det drypper fra havet.
0: Ja, se der, vet du. Vi spiser litt rester fra bakken. Nå tror jeg vi ble fornøyde, gutter. Masse mat. Veldig bra. Takk for hjelp, alle sammen.
2: Nå står jeg her med 10 år gamle Helma på Kildegård inn i en innhengning med både geiter og påfugler. Og hva var det mer vi så her, tror du? Kopplam var det også. Hvorfor du her i dag, Helma?
3: Jeg er på besøk fordi jeg er første gang.
2: Hva synes du?
3: Ganske mange dyr her.
2: Jeg har lest på internett at det 500 dyr her til sammen. Det mange. Mm. Vil det si at du glad i dyra, eller?
3: Ja.
2: Ja. Hvem av dyrene du har møtt synes du har vært finest?
3: Egentlig det de kaninene som borte der. De ganske fine.
2: Og så de mjuk og god å stryke på.
3: Ja. Mm.
2: Jeg på Kilde gård, Nybergsund, Trysil, og den drives av Christian Kilde Øvergård, ja, og samboer Markus Sjøli. Besøksgård og alpakker, og masse, masse, masse sommergjester. Dere satser dere på for fullt?
4: Ja, absolutt. Vi startet jo i fjor. Før det så har vi bare hatt enkelt helger, som en sånn markedsundersøkelse egentlig, for å se igjen markedet for besøk på gård. Og det har jo truffet veldig bra. Så i fjor så hadde vi første ordentlige åpning. Da hadde vi 4 uker på sommeren og 1 på høsten. Vi endte med 1600 besøkende og var egentlig veldig fornøyde med det. Jeg tror de fleste som kom hit var veldig happy med besøket. Og som du nevnte og var inne på i stad, så har vi jo 500 dyr fordelt på 20 arter da. Så målet vårt etter hvert er jo å kunne leve av det. Nå jobber vi jo begge to ved siden av, men på sikt så skal vi bli større, mer dyr, mer aktiviteter, og kunne jobbe her på fulltid da.
2: Christian, du har jo Kilde i etternavnet ditt, så jeg regner med at det er på en måte ditt arvegods, eller?
0: Ja, det stemmer det. Det er det. Altid bodd her, alltid hatt mye dyr og vært veldig interessert i avl og egentlig alt som har med dyr å gjøre.

0: Og så har vi I tillegg litt lokal matproduksjon, helt småskala med utegris, litt høner som legger egg. Og så har vi begynt litt med storfekjøtt nå. Så det blir kjempespennende.
1: Det ganske frisk satsa, og dere ser jo ikke kjempegammel ut.
2: Vi begynner å nærme oss 30 da, men vi har noen år igjen. Ja, vi veldig utålmodige, så vi redde for at vi blir gamle før vi får til alt vi har lyst til da. Men vi satser på at det... At vi får utvikle litt hvert år da.
1: Det noen av tilbudene på Kilde gård som mer populære blant ungene enn andre?
0: Det jo selvfølgelig nærkontakt med dyr. Det jo det viktigste. Så å legge til rette for det, det veldig viktig. Så det klappetunnet hvor vi står her nå med dyra som går rundt og nesten hopper på deg, det mer populære. Og så det selvfølgelig søte, fine kaninunger og sånn, så det, ja, det veldig populært egentlig med besøksskål.
3: Reporter var Vibeke Oddvik.

Det hogges fortsatt mye skog i innlandet, selv om tømmerprisen på vei ned. Nye tall fra Landbruksdirektoratet viser at det ble avvirket 2,73 millioner kubikmeter med tømmer i fylket i første halvår. På landsbasis så økte hogsten med nær 3% sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig har prisene falt kraftig. Gran og furusag tømmer har blitt mellom 10-17% billigere, mens prisene på massevirke har falt med rundt 20%.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får for det meste lettskyet oppholdsvær I dag, men utover ettermiddagen og kvelden så det uttrykt for spredte regn og tordenbyger. Skiftende bris I dag og temperaturer opp mot 27 grader, melder Yr.no.
2: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Bapumpibom, byggmaker.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster Burn og Powerade.
5: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors til humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
5: Mhm, den I boks. Og flaske.
4: Godt. Joker, den gode naboen.
6: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
7: det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
6: Så velkommen skal du være til Karins.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Sebastian Bergsolden fra Moelv har tatt store steg som vannskikjører etter en treningsleir I Florida, sammen med noen av verdens beste utøvere, det melder Ringsaker Blad. Den 15 år gamle Sebastian har brutt flere rekorder I slalom på Mjøsa, og den første I regionen som klarer å gjennomkjøre hele løypa med kun 12 meter langt tau, noe som vanligvis krever spesialanlegg og svært gode forhold. Sebastian også eneste norsk ungdom som har kvalifisert seg både I slalom og hopp til Europamesterskapet for U14 og U17, som arrangeres I Hellas senere I sommer. Han tok nylig 2 sølvmedaljer under nordisk mesterskap, til tross for at han må reise til Skarnes for å trene hopp, ettersom Moelv-klubben mangler eget hoppanlegg. Kongsvinger IL toppfotball fornyer sin utlånsavtale med Lillestrøm-spilleren Angelos Charminta, det skriver Midt Kongsvinger. Den 19 år gamle midtbanespilleren kom til Kongsvinger på lån I juni, og klubben oppgir ikke hvor lenge de har tenkt å la han bli på gjemselen. Kiel-sjef Espen Nystuen sier til egen hjemmeside at Charminta har vært et positivt bekjentskap, og at klubben vurderer å benytte seg av kjøpsopsjonen de har avtalt med Lillestrøm. Ida Slorafoss fra Eidskog tatt ut til VM I 100 km for andre gang. 37-åringen skal ifølge kondis.no representere Norge under verdensmesterskapet I AMS I Spania I september. Slorafoss startet å løpe som 29-åring og har etter det latt seg inspirere av blant annet København Marathon, og hun har også siden deltatt I både VM på 24 timer og 100 km. Nå venter nok et verdensmesterskap på den lokale ultraløperen. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

Really Want You, James Blunt i endelig morgen, som begynner å gå imot slutten også for i dag. Det betyr at det blir sommer i innlandet her i kanalen fra 10 til 14. Vi skal fortsette vår rundtur i vårt store fylke, og jeg kan røpe at i dag så skal vi blant annet innom Mjøsas Ark. Vi skal på Lensmannsgården i Tolga, hvor det mer enn 160 år gammel arrest som intakt. Vi skal til Kongefestivalen på Dovrefjell, som inne I sitt tredje år. Det bare noe av det du får høre mer om hvis du blir på kanalen videre utover formiddagen I dag. Det her Kid Rock med All Summer Long.

0: Svins tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

Runaway og Pink. Endelig morgen snart ferdig for I dag, men du og jeg behøres videre utover dagen med nyheter. Og så blir det sommer I innlandet da, fra 10 til 14 også I dag. Vi får følge mot nyhetene av Kjartan Lauritsen og Astrid S med Friskis.

0: Situasjonen i Hormuzstredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselagret og økt produksjon i USA har foreløpig holdt prisen I sjakk. IEA-sjefen likevel tydelig på at dette ikke løsningen på problemet. En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned, viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange må bruke mer tid I deltidsjobb. Blant studentene svarer 7 av 10 at de får støtte fra familien. Rundt 1 av 4 nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad I kraftmagasinene. Det 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og I Sør-Vest de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En styreleder I en lokal bedrift I Glåmdalsregionen sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsessak I tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer I andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter I en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel. Lars Monsen og NRK får fortsatt ikke fly drone I Rondane nasjonalpark under innspillingen av TV-serien Monsen og nasjonalparkene, beskriver Nettavisen. Nasjonalparkstyret behandlet saken på nytt I går, etter at Miljødirektoratet hadde bedt om en ny vurdering. Styret mener droneflygningen vil kunne komme I konflikt med verneverdiene og villreinens leveområde, og ga derfor enstemmig avslag. NRK sier de uenige I begrunnelsen, men vil rette seg etter vedtaket. En kvinne I slutten av tenåra ble sendt sykehus for sjekk etter at bilen hun kjørte havna utfor veien på Røgdenveien ved Håkåsen I Kongsvinger I morges. Politiet fikk melding om ulykka rett før klokka 7:45. Kvinnen som fra området var alene I bilen. Det ikke mistanke om ruskjøring. En person slapp fra det med mindre skader etter en utforkjøring på fylkesvei 33 I Østre Toten I dag morges. Bilen kjørte av veien og traff en lyktestolpe og fikk store materielle skader. Føreren ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet, mens entreprenør rykket ut for å sikre den ødelagte lyktestolpen. Og dyrerettighetsorganisasjonen NOAH og foreningen Våre Rovdyr går til retten for å stanse fellingen av den genetisk viktige ulven, som tatt rundt 60 sauer I Gausdal. Organisasjonen har bedt Oslo tingrett om å stanse vedtaket om avliving, og mener at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press, melder NRK.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
3: Lokalradionens sommerturné. Sommer I innlandet.

0: slå.
1: Chris Holsten, slå hjertet, slå. God fredag. Åh, det ikke fint at det fredag? Jo, det synes jeg helt topp. Ja, for oss som på jobb, så det topp med fredag. For alle som har ferie, spiller vel ikke så mye rolle, tenker jeg. Nei, da går man rundt og har ingen aning om hvilken dag det men fredag, det det. Velkommen skal det være til sommer i innlandet. Ja, for sommeren ruller jo videre, og vi skal rulle videre vi også, frem til klokka to i dag. Vi skal i programposten vi kaller Sommer i innlandet ta deg på en reise gjennom hele fylket. Og i dag også skal vi møte spennende mennesker, oppdage skjulte perler og besøke steder du kanskje aldri har hørt om. Så len deg tilbake og skru opp volymet, anbefalt.

0: Pappa, du kjører litt for fort nå.
1: Ja, alle ligger vel litt over.
0: Nei, det har faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
1: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
0: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
3: Altid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Sommer i innlandet.

Hvor det vi skal hen I dag da, når det gjelder turer I innlandet? Ja, jeg vil si at vi skal litt I stå her I dag denne fredag. Ganske snart her I sendingen så blir det jo turtips. Det har vi hatt hver eneste dag når det har vært sommer I innlandet. Og dagens turtips det skal du snart få fra Margrethe Rudd Skjeseth I Hamar og Hedemarken Turistforening. Jeg kan vel røpe såpass at vi skal til Løten I dag. Vi skal innom Mjøsas Ark. Vi skal en tur til Smeltehytta på Røros, og vi skal besøke Lensmannsgården I Tolga. Der altså den mer enn 160 år gamle arresten intakt. Tenk på det, bygd I 1863, og den var I drift helt fram til 1943. Og så blir det en tur til Dovrefjell, ja, for vi må snakke om Kongefestivalen, som skal gå av stablen der. Og så må vi møte en lokal artist, selvfølgelig. Det gjør vi jo også hver eneste dag. Her I sommer I innlandet, bli litt bedre kjent med en artist fra innlandet. I dag kan jeg røpe såpass at vi skal bli bedre kjent med en trubadur. Så dette tror jeg blir alldeles storveis. Så hvis du har lyst og tid, så heng deg bare på.

0: Nå skal vi ut på tur igjen her på kanalen, og det til fots med hjelp av Hamar Hedmarken Turistforening og Margrethe Rudd Skjeseth, så skal vi finne noen fine turtips nå da på Hedmarken, og hvor har du tenkt å ta oss nå, Margrethe?
1: Nå tenkte jeg vi skulle ta en tur I Løten. Og Løten en kommune som både har skogsområder som ligger lavt og med små kjern, men som også har et flott område på Hedmarksvidda. De fleste kjenner kanskje best til Budor, men litt sånn sørøst for Budor, så det et område som heter Savalsætra, som også et veldig fint utgangspunkt for å gå på tur. I det hele tatt så det en veldig fin plass, akkurat den Savalsætra.
0: Og da har du utsikt.
1: Nydelig utsikt, du. Helt fantastisk. Så man ser jo til Mjøsa, man ser mot Elverum, man ser liksom I alle retninger, og der kan det fort være liksom en hest med føll på beit, og ballblom innenfor skikkerne. Det veldig fint område.
0: Idyll, rett og slett.
1: En idyll, ja. Men dit kjører man via Løten Nordbygd, opp fra Jønsrud for eksempel. Altså vi liksom I det området Jønsrud, Myklagar, nordover derfra, sørøst for Budor. Der kommer vår langrute Rondanestien forbi, og hvis man parkerer liksom øverst på Savalsætra og går nordover på Rondanestien, der det også en skiløypetrasé, så man kan variere, den også tørre og fin å gå. For turmålet her tårnet på Savalsætterkjølen.
0: Og det ganske nytt.
1: Det helt nytt, det ble åpnet I fjor. Altså, vi har noen veldig dyktige dugnadsfolk I Løten som hadde lyst til å bygge I høyden. De hadde drevet og montert og satt opp en del gapahuker rundt omkring, og så tenkte de, nei, vi må da gjøre noe annet. De har mye arbeidslyst. Det ganske mange karer akkurat I den gjengen der, og de tenkte ut et kjempeflott tårn som de har bygd alldeles uten maskinkraft. Her det taljer og tråder og reist, og tårnet over 8 meter høyt, så man rager over furukronene. Og det en lettgått tur dit, og et trygt og godt tårn å gå opp I for alle. Og et vidstrakt 360 graders utsikt. Så I forhold til at det fin utsikt på Savalsætra, så det jo enda mye finere når man kommer opp I tårnet.
0: Mm, jeg sitter og ser på bildene på ut.no da, Savalsætterkjølen. Ja, altså, det må jo oppleves, men bildene sier jo sitt her.
1: Ja. Nei, det rett og slett en kjempefin plass. Så vi vet jo at mange har gått dit allerede, men det nok også egentlig en sånn plass som man har lyst til å gå til flere ganger, for der man kjenner den der luftige, gode, trygge, fine plassen, som jeg virkelig vil anbefale for alle. Den kan også gå fint med barn. Den 3,3 kilometer tur-retur, altså når man parkerer øverst på Savalsætra. Og der det godt med parkeringsplass. Så det tårnet som ble åpnet I fjor, men bygd ferdig året før, tårnet på Savalsætterkjølen anbefales virkelig.

0: på Dovrefjell og Hjerkinn, og ja, det strekker seg langt egentlig I distanse, for vi snakker Kongefestivalen på Dovre. Jeg har med meg Haldis Prestegård, og daglig leder I Pilgrimsenter Dovrefjell på Kongsvoll, eller...
1: Hjerkinn. Vi har kontor på Hjerkinn, og vi har også besøkssenteret vårt på Hjerkinn I Øysteinskirka. Men Kongsvoll jo et av stedene som vi bruker, og der må jo alle pilgrimene forbi. Da går de gjennom tunet på Kongsvoll.
0: Vi skal snakke om Kongefestival, og hvor lenge har dere arrangert den?
1: Nå det tredje året at det festival. Vi har fjerde år vi arrangerer nå, hvor det I 2023 at det var 900 år siden Kong Øystein var konge I Norge. Og da var jeg ny her, og da tenkte dette må vi jo markere på et eller annet vis. Han var konge fra 1103 til 1123. Og så, 900 år, ja, men det høres jo, det må vi, hvem var nå han da? Og så hadde baller på seg, som det noen ganger gjør, ja.
0: Hva blir Kongefestivalen I år?
1: I år blir det litt variert program, men det jo kulturarrangement. Da blir foredrag, da blir konserter, da blir eventyrstund for barn, da blir noen guidet turer, da blir vikingeleir, og så videre, og så videre.
0: Kan du gå litt mer I detalj? Hva kan du pirre interessen vår med?
1: Ja, det som litt artig jo at det et band som kommer som heter Bare Fjas og Blågras. De skal være I Øysteinskirka. Og samme kvelden så det også Marie Klåbakken som skal ha en solokonsert. Så det blir veldig spennende. Og så får vi jo Tone Hulbeckmo, som blir litt annen sjanger. Hun skal ha konserter. Og så får vi igjen Martine Haugen. Hun var oppvarming I fjor for Tomren. Men I år får hun lov til å ha scenen alene sammen med Tore Blesterud. Så har vi med utgangspunkt I Hagesæter turisthytte, så skal det være familiedag der han kan møte vikinger. Vi har leid hele Trondheim vikinglag som skal, og I tillegg så blir det guidet foredrag der og vandring om fangstanleggene for villrein som var på fjellet her med utgangspunkt I denne vikingeleiren. Og det det Per Jorhøy som skal ha.
0: Ja.
1: Og så skal Endre Sjår komme, og nå det eventyrfortelling. Som blir hans sitt bidrag I år. Det masse sang og eventyr med utgangspunkt I Dovrefjell. Mm. Alt fra Kjetta fra Dovre og hanen, høna som ville gå til Dovrefjell for at ikke verden skulle få gå.
0: Ja. Ja. Så. Dovre står enda.
1: Ja, det gjør det, og det så mye å ta av. Det så gøy. Det rene skattekister som man bare kan hente ut og hente ut av. Og så når vi samler det I en sånn festival, så får vi liksom en får en ekstra knagg og henge alt dette han på, så kan vi heller spre det litt utover ellers, men med I den festivalen så samler vi veldig mye av den kulturhistorien som Dovrefjell har da.
0: Nå la du akkurat I bok på bordet her, Dovrefjell I 1000 år av Gro Steinsland. Hvorfor vil du reklamere for den?
1: Jo, altså den samler jo og forteller hele alle mytene, hele fortellingen om Dovrefjell, dette mytiske fjellmassivet, og det liksom den som utgangspunkt for alt dette vi gjør. Alt det vi gjør, finner vi igjen I denne boka, og det noe løfte noe av dette her gullet som ligger der da, som ambisjonen vår.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no
3: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
4: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
3: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
4: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. rett ved Sten. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
6: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
5: Godt. Joker, den gode naboen.
7: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
5: Sommer I innlandet.

Idag så kan vi feire en svenske, synes jeg. Ja, skal vi ikke gjøre det? Idag så kan vi feire svenske Nils Bolin. Det kanskje ikke noen navn som ringer noen bjelle, men du har garantert brukt noe som han fant opp I sin tid. Altså Nils Bolin ble da født, skjønner du på datoen I dag, I 1920. Og oppfinnelsen hans fra 1959 regnes som den viktigste sikkerhetsinnovasjonen I bilens historie. Nils altså mannen bak trepunktsbelte. Så hans idé, som sagt, har reddet mange mennesker fra alvorlige skader og dødsulykker på veiene. Han var svensk ingeniør, jobbet for Volvo, da han altså I 1959 utviklet dette trepunkts sikkerhetsbeltet, slik vi kjenner I dag. Så da kombinerte han skulderbelte og hoftebelte I en løsning, som både var trygt, men også lett å bruke. Og så var det jo sånn at Volvo var ganske rause. De valgte jo å gjøre patentet tilgjengelig for hele bilbransjen. Slik at alle kunne ta teknologien I bruk. Ja. Så da har vi hyllet en svensk I dag også. Nils Bolin, som hadde bursdag på datoen I dag og ble født som sagt da I 1920.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 620.
4: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
7: Nystekte vinebrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du
9: Circle K makes your day. Sommer i innlandet.

0: En person truffet av et tog ved Hunndalen I Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det ventet et heftig væromslag I deler av landet de neste døgnene. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vaktende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon I forbindelse med at en person gikk løs på en bygning I sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Nordmenn sparer nesten like mye nå som de gjorde under koronapandemien, ifølge Nordea. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7%, og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge opp en buffer. Situasjonen I Hormuz-stredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselager og økt produksjon I USA har foreløpig holdt prisene I sjakk, mens IEA mener at dette ikke løsningen på problemet. En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned. Det viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange studenter må bruke mer tid I deltidsjobb. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: En styreleder I en lokal bedrift I Glåmdalsregionen sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsesak I tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer I andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter I en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel. Lars Monsen og NRK får fortsatt ikke fly drone I Rondane nasjonalpark under innspillingen av TV-serien Monsen og nasjonalparkene, beskriver Nettavisen. Nasjonalparkstyret behandlet saken på nytt I går, etter at Miljødirektoratet hadde bedt om en ny vurdering. Styret mener droneflygningen vil kunne komme I konflikt med verneverdiene og villreinens leveområde, og ga derfor enstemmig avslag. NRK sier de uenige I begrunnelsen, men vil rette seg etter vedtaket. En kvinne I slutten av tenåra ble sendt sykehus for sjekk etter at bilen kjørte havna ut for veien på Røgdenveien ved Håkåsen I Kongsvinger I morges. Politiet fikk melding om ulykka rett før klokka kvart på åtte. Kvinnen som ifra området var alene I bilen. Det ikke mistanke om ruskjøring. En person slapp fra det med mindre skader etter en utforkjøring på fylkesvei 33 I Østre Toten I dag morges. Bilen kjørte av veien og traff en lyktestolpe og fikk store materielle skader. Føreren ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet, mens entreprenør rykket ut for å sikre den ødelagte lyktestolpen. Og dyrerettighetsorganisasjonen NOAH og foreningen Våre Rovdyr går til retten for å stanse fellingen av den genetisk viktige ulven, som tatt rundt 60 sauer I Gausdal. Organisasjonen har bedt Oslo tingrett om å stanse vedtaket om avliving, og mener at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press, melder NRK.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
3: Lokalradionens sommerturné. Sommer I innlandet.

Da elvetimen slagen, heter det. Ja, vi i hvert fall i gang med elvetimen, og den startet med låta Windows med Take That. Ja. Det er fredag, det sommer. Det klart for en ny time med gode historier fra hele innlandet. Vi skal jo denne timen nå møte folk som setter spor, vil jeg si. Besøke herlige steder. Kanskje å gi deg tips til neste sommerutflukt. Så jeg tror at jeg her og nå kan love liksom både overraskelser og ekte sommerstemning. Du, jeg har lært noe kult om skyer i dag, som jeg tenkte jeg skulle videre fortelle. En cumulus-sky. Det vet du kanskje hva, det en sånn hvit, fluffy sky. Hvis du ligger på bakken og stirrer opp på himlen og ser en sånn sky, så tenker du kanskje at den ser så lett og fluffy ut. Men i dag har jeg lært at den kan jo sønne meg veie flere hundre tonn. Den skyen, så det kan du tenke på neste gang du ligger i gresset der og kikker på skyene. Ja, da vet du at det svever ganske mye sky over hodet ditt.

0: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
2: Når sola stiger rundt og gul og farger åsens topp.
3: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, underridning, gørgode fristelser i Café Julie og mye mer. Små og store er velkomne til sommer i Prøysen hård dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer du ved.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
5: Mamma?
6: Ja, venn min?
5: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den, da.
6: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Sommer i innlandet.

Denne tiden her så skal vi besøke to steder I fylket. Det blir blant annet en tur til Lensmannsgården I Tolga. Som jeg sa innledningsvis, der altså den mer enn 160 år gamle arresten intakt. Den ble bygget I 1863 og var I drift frem til 1943. Og denne timen skal vi møte bonde Steinar Østgård, som har mange artige fortellinger, og noen ikke fullt så artige. Og fortelle om denne lensmannsgården I Tolga. Og så blir det også en tur innom Mjøsas ark.

0: er jeg i arresten. Jeg måtte tolge, og der havner jeg fort bak lås og slå. Spøk til side, jeg er faktisk i en gammel lensmannsarrest på lensmannsgården på Ærlia. Er det sør-vest eller... Nei, det er øst for Tolga.
1: Det blir jo nord-øst for Tolga sentrum da, det gjør det.
0: Ja. Ja.
1: Elvas, og alt svinger jo 90 grader ned i Tolga sentrum, så du blir litt retningsvill. Det gjør det.
0: Stemmen dere har hørt nå, den tilhører Steinar Østgård, som er eier og arving av denne gamle gården, og her vi står nå, så var det jo faktisk en lensmannsarrest.
1: Ja, det var det. Bygd i 1863 og i cirka 80 års drift da, frem til 1943.
0: Det også veldig godt tatt vare på.
1: Ja, det jo egentlig det. Bygget originalt i seg selv, og så har det litt forskjellig innhold i andre etasje her, men det jo gamle ting fra garen som samlet her til litt utstilling.
0: Er det nedtegnet også hvem det var som måtte tilbringe dager og netter bak lås og slå?
1: Ja, det var stram protokollføring. Og de protokollene hadde vi faktisk her til bare inntil en par år siden, men da var det, måtte leveres inn til statsarkivet. Vi hadde ikke lov egentlig å sitte med det i privat eie.
0: Men det vi ser ellers rundt her nå, da, det jo arrestsaker.
1: Ja, det det. Og det her var et arbeidsrom for innsatte det, i andre etasje her. Vi har celler og vaktrom og sånt i underetasjen, og så her var det arbeidsrom for innsatte.
0: Og hva var det de arbeidde med?
1: Stort sett tre ting, ser jeg. Det jo arbeidsbenker her, og det utstyr med høvler og sager. Og for å jobbe med tre, det det de har holdt på med.
0: Vanligvis så har ikke du åpent for publikum denne severdigheten, men nå det Olsok i Tolga, og da har du omvisning.
1: Ja, det blir da den tirsdagen da, 21. Ja, klokka 14, og noen timer utover så det åpent her da med guiding.
0: Hvordan opplever du selv også bo på en plass med så mye streng historie?
1: Jeg har aldri gått inn på meg noe sånn særlig sånn sett, da, men når jeg er oppvoksen med da, når jeg er oppvoksen med ting, så blir det mer dagligdags enn det noen store severdigheter for min vedkommende egentlig. Da. Men det jo morsomt at jeg har tatt vare på så mye originalt fra den tiden det var lensmannsaktivitet her, da, for å si det sånn. Det jo et unikt bygg akkurat det vi står i nå, i Norge faktisk. Det ingen andre som har så intakte ja, fengselsceller som her, da, for å si det sånn, fra den tiden.
0: Hvis at du skal trekke frem noe av den fascinerende historien på gården, da?
1: Det jo morsomt at det bygget her står her, sånn sett. Jeg har vært og fortalt dramatiske historier da, under driftstida. Ja. Det har jo ikke skjedd noe mye sånn spennende i min levetid, da, egentlig.
0: Har du noen godbiter fra driftstida?
1: Ja, for eksempel bestefar min skulle gi en celle i underetasjen her mat da. Det matluker på veggen, og den ene luka sitter litt høyt på den ene cella, for der satt det skumle fanger. Og han sto på en stol, og så skulle han gi brettet med mat inn, og når han da ga det innover luka, så høgde fangen tak i armen hans da, så hang han der. Og da måtte han henge og skrike og rope på hjelp til noen kom og redde han.
0: Det slipper man i dag, for i dag så det bare snille folk på gården.
1: Ja, det det.

0: Nå har jeg tatt meg en tur til Kapp, og nærmere bestemt til Mjøsas Ark. Og Marianne Bø, du representerer Mjøsmuseet, og ja, når vi ser utenfor her på Mjøsas Ark, hva det vi kan oppleve da?
1: Hvis du kommer hit en veldig fin sommerdag, som jeg regner med vi skal få mange ta, så kan man komme både med fritidsbåten sin, man kan komme med skiblader, eller du kan ta buss, eller sykkel, eller bil, eller spasere. Og nå har det blitt, må jeg bare få si at det har blitt innmari fint nede på mjølkefabrikken og strandzonen her.
0: Her det var ny strandzonen der nå?
1: Ja, nå har man sådd plen og laget badestrand, og det en veldig fin plass. Det brant jo her for noen år siden, og da ble det restaurert på den måten at vi fikk en plass som vi kaller for Dr. Sobs plass, hvor det mulig å sitte ned og se på utsikt og slappe av da. Så jeg regner med at denne sommeren får vi besøk av mange badegjester som kanskje også vil oppleve utstilling Mjøsas Ark, ja, mens de koser seg ute. Ja,
0: du nevner Mjøsas Ark, og det er det som på en måte er hovedpointet nå, og hva kan vi oppleve her på arken?
1: Ja, Mjøsas Ark er jo Mjøsmuseets utstilling her på Kapp. Vi forteller både historien til mjølkefabrikken, og vi forteller Mjøsas historie. Og Mjøsas Ark, det litt underlig navn, ja, men det kan referere til bygningen med mange arker, altså takkonstruksjonene, og kanskje Noahs Ark, at man har to av hver i båten. Her det mange forskjellige historier som vi har puttet i båten. Vi vil gjerne at folk skal kunne se historien og hva som har skjedd, og vi går helt tilbake til steinalderen, altså menneskene i innlandet, de har vært her siden 8000 år tilbake i tiden, da de kom padlende oppover Mjøsa sine stokkbåter og bosatte seg i innlandet. Og hva har Mjøsa betydd for dem, og hva betyr Mjøsa for oss i dag? Det er viktig for oss å formidle. Den aller ferskeste utstillingen, den heter Oppdrag Mjøsa, og handler om det forskningsprosjektet som NTNU har, der man er opptatt av vannkvalitet. Mjøsa er jo den største drikkevannskilden i Norge. Dumping i Mjøsa, det et stygt kapittel som vi forteller om. Vi har noe som vi kaller for Dr. Sopps rom, der vi forteller historien om Dr. Sopp, mjølkefabrikken, vikingmjølk. Og vi har et steinalderrom som litt skummelt. Så i det hele tatt så det historien 8000 år tilbake i tid.
0: Helt til slutt, Marianne Bø, hvorfor skal vi besøke Mjøsas Ark da?
1: Det mye å lære, og det mange historier som man kanskje ikke har helt tak på, men ja, det egentlig tenkt oss å komme med en spesiell oppfordring til barnefamilier om å ta med de yngste. Vi har blant annet en veldig spennende sorteringskonkurranse som vi kaller for Gilde prøve fiskelykken. Der kaster vi ut snøret, får den opp. Det pleier å være litt artig. Hva det som biter på snøret i Mjøsas Ark?
0: Ja, og det har du prøvd tidligere også, har du ikke det?
1: Ja da.
0: Og det veldig populært.
1: Det populært. Så velkommen til alle store og små.

0: sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
5: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Per, du der inne?
6: Ja.
2: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
6: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
7: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
8: Sommer I innlandet.

Sebastian Bergsodden fra Moelv har tatt store steg som vannskikjører etter en treningsleir I Florida, sammen med noen av verdens beste utøvere. Det melder Ringsaker Blad. Den 15 år gamle Sebastian har brutt flere rekorder I slalom på Mjøsa, og den første I regionen som klarer å gjennomkjøre hele løypa med kun 12 meter langt tau, noe som vanligvis krever spesialanlegg og svært gode forhold. Sebastian også eneste norsk ungdom som har kvalifisert seg både I slalom og hopp til Europamesterskapet for U14 og U17, som arrangeres I Hellas senere I sommer. Han tok nylig 2 sølvmedaljer under nordisk mesterskap, til tross for at han må reise til Skarnes for å trene hopp, ettersom Moelv-klubben mangler eget hoppanlegg. Kongsvinger IL toppfotball fornyer sin utlånsavtale med Lillestrøm-spilleren Angelos Charminta, det skriver Midt Kongsvinger. Den 19 år gamle midtbanespilleren kom til Kongsvinger på lån I juni, og klubben oppgir ikke hvor lenge de har tenkt å la han bli på gjemselen. Kiel-sjef Espen Nystuen sier til egen hjemmeside at Charminta har vært et positivt bekjentskap, og at klubben vurderer å benytte seg av kjøpsopsjonen de har avtalt med Lillestrøm. Ida Slorafoss fra Eidskog tatt ut til VM I 100 km for andre gang. 37-åringen skal ifølge kondis.no representere Norge under verdensmesterskapet I AMS I Spania I september. Slorafoss startet å løpe som 29-åring og har etter det latt seg inspirere av blant annet København Marathon, og hun har også siden deltatt I både VM på 24 timer og 100 km. Nå venter nok et verdensmesterskap på den lokale ultraløperen. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frile frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
2: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
3: Mhm, den I boks og flaske.
2: Godt. Joker, den gode naboen.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Sommer I innlandet.

0: Søndag åpner det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet i regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person truffet av et tog ved Hunndalen i Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det ventet et heftig væromslag i deler av landet de neste døgnet. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vakthavende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon i forbindelse med at en person gikk løs på en bygning i sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det er ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Nordmenn sparer nesten like mye nå som de gjorde under koronapandemien, ifølge Nordea. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge opp en buffer. Situasjonen i Hormuz-stredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselager og økt produksjon i USA har foreløpig holdt prisene i sjakk, mens IEA mener at dette ikke er løsningen på problemet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Jakten på den genetisk viktige finsk-russiske ulven i Gausdal fortsetter, selv om saken nå skal behandles i Oslo tingrett. Dyrevernorganisasjonene NOAH og foreningen Våre Rovdyr har bedt om en midlertidig stans i fellingen, fordi ulven viktig for å motvirke innavl i den norske bestanden. Klima- og miljødepartementet opplyser til NRK at jakten vil fortsette frem til retten har kommet med sin avgjørelse. Saken den skal behandles tirsdag. Politiet etterforsker et innbrudd og skadeverk ved et idrettsanlegg på Hundorp i Sør-Fron. I løpet av natta så har noen brutt seg inn i en garasje der en liten traktorklipper ble tatt ut og kjørt en runde. Traktoren skal deretter ha blitt kjørt inn i en port som fikk store skader. Selve traktoren ser ut til å ha fått mindre skader. Politiet har sikret en video av hendelsen og jobber nå videre med to mindreårige mistenkte. En person sendt til Gjøvik sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Nygard stasjon i Hunndalen i formiddag. Personen var bevisst da nødetatene kom fram, men skadeomfanget foreløpig uklart. Rundt 20 passasjerer var ombord i toget og ble satt over på alternativ transport. En styreleder i en lokal bedrift i Glåmdalsregionen sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsessak i tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer i andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter i en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel. Og Lars Monsen og NRK får fortsatt ikke fly drone i Rondane nasjonalpark under innspillingen av TV-serien Monsen og nasjonalparkene, det skriver Nettavisen. NRK sier de uenige i begrunnelsen, men vil rette seg etter vedtaket.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

Det var Teddy Swims med The Doors, det heter altså låta. Da taltimen I gang. Vet du hva jeg foreslår at du og jeg gjør I dag? Jeg synes at vi pakker den imaginære sekken vår, finner fram sommerhumøret, og så legger vi ut på en ny etappe av sommer I innlandet. Ja. Velkommen til å gjøre det sammen med din egen lokale radiostasjon. Det jo sånn at hver eneste hverdag gjennom juli så utforsker vi jo fylket vårt I denne programposten som da heter nettopp Sommer I innlandet. Og vi møter masse trivelige folk og finner frem til steder som fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Og det skal vi gjøre denne timen nå.

0: helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster Burn og Powerade.
2: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
1: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors til humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
2: Den I boks og flaske.
1: Godt. Joker, den gode naboen.
3: Når sola stiger rundt og gul og farger åsens topp.
4: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, underridning, gørgode fristelser I Café Julie og mye mer. Små og store velkomne til sommer I Prøysen hård dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer, du vet.
5: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring I byparken og på byscenen I Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.
6: Sommer I innlandet.

0: Jeg håper at tristessen og vondtene du fikk da Norge røket av fotball-VM nå har mildnet litt ettersom dagen har gått. Eller hvordan det med det? Jo, jeg satser på at du har kommet over den verste. Kneika nå. Det var en nedtur. Den kommer til å sitte lenge i oss, men det går bedre og bedre. Dag for dag, ja. Nå det vel sånn at VM-finalen spilles vel på søndag. Spania mot Argentina. Jeg vet ikke hvilket land du håper skal vinne. Det blir jo spennende å se om Argentina kan ta VM-titlen en gang til, eller om det Spanias tur I år. Det, apropos fotball-VM, nå skal det bli en låt her på kanalen som vel må sies å være den noe, eller ikke den noe, den mest, vil jeg si, den mest underlige fotball-låt som har kommet ut av et VM. Du skjønner kanskje hvilken låt jeg snakker om. Ja, det blir jo Flow Kings da, sammen med Kygo. Kygo jo.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

Har du tatt noen bilder med mobilen I dag? Det jeg nesten helt sikker på at du kanskje har gjort. Ja, vi tar jo millioner, milliarder av bilder hver eneste dag I vår tid. Det liksom ikke noe vi offrer en tanke på lenger. Men 17. juli på datoen I dag, så skjedde det noe helt spesielt når det gjelder bilder. Fordi at det, da ble stjernen Vega, den første stjerne utenom sola, til å bli fotografert. Så det var helt unikt, ja. Vega ligger jo rundt 25 lysår unna oss, så da det bildet ble tatt I 1850, så fanget fotografen og astronomene da, lys som hadde reist gjennom verdensrommet I et kvart århundre, før det nådde kamera. Nå virker det kanskje enkelt I dag å ta et bilde av en stjerne, men den gang, I 1850, så var jo dette her en teknologisk sensasjon. Så imponerende at de gjorde det allerede den gang, synes jeg. Vega forresten en av de klareste stjernene vi kan se på natthimmelen om sommeren I Norge. Så hvis du ser rett opp på en mørk og skyfri sommerkveld, så en stor sjanse for at du allerede har sett den, uten kanskje å vite navnet på den. Vi skal ganske snart tilbake til innlandet, for om få strakser her på kanalen, så skal vi en tur til Røros. Det blir en tur til smeltehytta der, ganske snart.

0: Det er kanskje ikke umiddelbart logisk for lytterne av lokalradioen i innlandet å forstå hvorfor jeg i Røros og på Smeltehytta og Rørosmuseene, men uten Røros og uten bergverksdriften her, så hadde antagelig Nordøsterdalen i innlandet sett ganske så annerledes ut. Jeg står her sammen med museumsvert Oliver Korsjøen, og du kan forholdsvis mye om den historien som akkurat her vi står nå.
1: Ja, noen vil jo påstå det. Jeg har jobbet her lenge nok til at jeg burde kunne svare på de fleste spørsmål, men det er forskjell på burde og faktisk kunne da.
0: Betydningen som bergverksdriften har hatt for, ikke bare Røros da, men da tenker jeg hele regionen.
1: Ja, nei, det er jo klart at bergverket her har jo påvirket både, ja, altså, Røros hadde jo ikke eksistert uten bergverket, men nedover Nord-Østerdalen så hadde jo sett helt annerledes ut. Og der jeg selv kommer fra, etternavnet mitt, det var jo en gang i tida en del av Hedmarken, men så kom bergverket og sa at nei, det her hører til oss. Så det er jo mye som har endret seg rundt her, og som, ja, det har vært muligheter, og det har vært ødeleggelse, og det har vært mye forskjellig på den ene og andre veien. En av de mest betydningsfulle tingene er sørover for Røros, det dreier seg om transport. Det dreier seg om at folk reiser opp til Røros for handel, at de transporterer malm, og ikke minst tømmer og trekøl til den her bergstaden som vokste frem da, fra midten av 1600-tallet.
0: Men andre veien også, for det gikk jo etter hvert en del produksjon fra Røros og sørover og vestover.
1: Ja, altså det har jo vært sendt både hit og dit egentlig rundt i Røros-området. Og hva den regnes som Røros-området har jo vært litt bestritt til forskjellige tider. Men man har jo sendt malm helt ned til sørenden av Femunden for eksempel for å skulle smeltes der. For det var liksom eneste plassen det var igjen noe skog på et tidspunkt. Og man trengte jo skogen til å smelte malmen. Og ja, når man får høre det da, at det var eneste plassen det var igjen noe skog, da skjønner man jo at det her har jo hatt et stort omfang.
0: Ute på slagghaugene her, altså, variasjoner av rød, brunt og svart, og man skulle tro at det kanskje ikke noe særlig å se på, men hele året så går det faktisk en del folk bare å kikke på slagget.
1: Ja, slagget er jo i grunnen søppel. Det er jo det som igjen fra smelteprosessen her midt inne i Røros sentrum, og det utgjør omtrentlig en tredjedel av alt det slagget som har blitt det opp gjennom våre 333 år med gruvedrift. Så det sier jo litt om skalaen på det som har foregått her da, at den kan gå opp og der og få god utsikt over området rundt. Og er en ordentlig heldig så kan den se litt blått også da, da er det litt rester av kobber som ligger der. Men det meste er jo tatt ut av det som er av verdi da. Så det er jo søppel, men det er også innskrevet på UNESCOs verdensarvliste, så ifølge FN, samme verdi som pyramidene i Egypt.
0: Det betyr at det er strengt forbudt å plukke opp en stein og ta med seg?
1: Ja, nei, hvis du tar med deg slagstein fra Røros, da er du kriminell, ja.
0: Rørosmuseet og Smeltehytta er et helårsåpent museum. Det betyr noe for besøkstallene inn til Røros?
1: Ja, det gjør jo det. Røros er jo såpass heldig at vi ser nok mer besøk på vinteren enn mange andre sånne turistdestinasjoner. Kanskje litt fordi at vinteren er så kald som den er. Men i løpet av et år, og det må ta det her med en klypesalt for det gamle tal, men det kommer nok mer enn 1 million folk på besøk til Røros i løpet av et år. Og det er mye for en liten plass med et folketal på ca. 5800.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
2: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
4: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
3: Så velkommen skal du være til Karins.
5: Right Price Bruder, Stian.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Sommer I innlandet.

Sommer over I innlandet og sommer også på din egen lokale radiostasjon. Jeg håper du hygger deg ved radioen denne fredag ettermiddag. Nytt varmen I dag, for I morgen så det slutt på den flere steder I fylket. Det meldt I regn I morgen. Mange steder om 13-14 grader. Skal vi snakke regn på søndag og mange steder blir litt småkalt da. Men fatt mot og Hvis du nå tenker, nei, sommeren slutt, nei da, den ikke det, langt ifra, den vender tilbake sånn på mandag, tirsdag. Ja, da det full sol igjen, men kanskje ikke like høye temperaturer, men rundt 20-22 grader blir det, igjen fra mandag av.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: God sommer da, ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Sommer i innlandet.

0: Flere personer begravd I et massivt jordskred I Vestkina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshui-distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd I skredet, melder NTB. En mann I 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder I fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var I mars 2024 at han kjørte en traktor I Trollvika I Senja, da hengeren bak løsnet og kom over I motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Søndag åpner det nasjonale minnestedet I regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet I regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person truffet av et tog ved Hunndalen I Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon I forbindelse med at en person gikk løs på en bygning I sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Det ventet et heftig væromslag I deler av landet de neste døgnet. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vaktende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Jakten på den genetisk viktige finsk-russiske ulven I Gausdal fortsetter, selv om saken nå skal behandles I Oslo tingrett. Dyrevernorganisasjonene NOAH og foreningen Våre Rovdyr bedt om en midlertidig stans I fellingen, fordi ulven viktig for å motvirke innavl I den norske bestanden. Klima- og miljødepartementet opplyser til NRK at jakten vil fortsette frem til retten kommet med sin avgjørelse. Saken den skal behandles tirsdag. Politiet etterforsker et innbrudd og skadeverk ved et idrettsanlegg på Hundorp I Sør-Fron. I løpet av natta så noen brutt seg inn I en garasje der en liten traktorklipper ble tatt ut og kjørt en runde. Traktoren skal deretter ha blitt kjørt inn I en port som fikk store skader. Selve traktoren ser ut til å ha fått mindre skader. Politiet har sikret en video av hendelsen og jobber nå videre med 2 mindreårige mistenkte. En person sendt til Gjøvik sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Nygard stasjon I Hunndalen I formiddag. Personen var bevisst da nødetatene kom fram, men skadeomfanget foreløpig uklart. Rundt 20 passasjerer var ombord I toget og ble satt over på alternativ transport. En styreleder I en lokal bedrift I Glåmdalsregionen sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsessak I tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer I andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter I en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel. Og Lars Monsen og NRK får fortsatt ikke fly drone I Rondane nasjonalpark under innspillingen av TV-serien Monsen og nasjonalparkene, det skriver Nettavisen. NRK sier de uenige I begrunnelsen, men vil rette seg etter vedtaket.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

Den fjerde og siste timen fra Sommer I Innlandet dermed I gang. Klokka passerte 13. Sara Larsson fikk starte. Memory Lane var første låt ut I denne 13 timen. Fredag formiddag, eller det jo ikke formiddag lenger. Langt ifra, det har jo blitt ettermiddag. Ja, men sola skinner og vi prøver jo stort sett bare å gjøre jobben sin denne sola. For de som klager for mye over varmen, som jeg sa I forrige time, I morgen det meldt regn og 13 grader mange steder I fylket. Så da tenker jeg at en del sitter der I morgen og tenker, ja, men det var litt godt med den varmen nå. Ja, så vi blir aldri fornøyd. Den for varmt, eller så for kaldt. Vi klare med en ny time, som sagt, av Sommer I Innlandet, og hver eneste gang det Sommer I Innlandet, så blir vi bedre kjent med en innlandsartist. Og det skal vi bli denne timen. Og jeg kan røpe såpass at dagens artist en trubadur.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Hei, det Rune.

0: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Sommer i innlandet.

Kommet til den posten på programmet hvor vi skal bli bedre kjent med en innlandsartist. Det vil si vi har snart kommet til den posten fordi du skal bli bedre kjent med denne innlandsartisten rett etter neste låt. Det jo sånn at hver eneste dag når det sommer I innlandet så har vi jo presentert en innlandsartist eller et innlandsband og gitt deg muligheten til å bli bedre kjent med artistene, bandet. Hvilken da den lokale artisten som dukker opp hos oss I dag, det trubadur Bernt Torp. Han får du stifte nærmere bekjentskap med etter neste låt.

0: ikke så mye som mer sommer og idyll enn å sitte på en av Vindhavns flotteste campingplasser, se utover Furnesfjorden her, sammen med Bernd Torp og kassegitar.
1: Ja, det deilig.
0: Og varme opp til litt i kveld.
1: Det eneste vi har skatt nå reker og hvitvin. Det det eneste vi mangler.
0: Men det går an å skaffe.
1: Det blir det. Nei, jeg tror ikke det blir det i kveld, men det i hvert fall både burger og alt mulig for kjøpt her på Topkamp Mjøsa, for å si det sånn.
0: Ja. For det her vi sitter nå og koser oss, ser utover masse flotte båter, unger som koser seg på land og i vann. Og... Altså, dette idyll.
1: Du og jeg må ha verdens fineste jobb. Nå møtes vi altså på onsdag for å sitte i sola og snakke om allsang, og nå møtes vi sola igjen ved Mjøsa og Topkamp. Det fantastisk.
0: Det nok en nydelig sommerdag, og den skal toppes i kveld med god stemning her på Ylavon.
1: Ja, vi har litt sånn trubadur-moro, sommermoro, kall det hva du vil, her i kveld da. Så da blir det jeg som skal spille for alle gjestene. Det stoppfullt her, det så mye folk på campingen at du ikke tror det. Og så jeg heldigvis da, nærmeste nabo rett over veien, så dette jo nærpubben min. Når jeg ikke på halsang på Skivålen, men da jeg her.
0: Ja, for det har du nå onsdager fremover, og en lørdag også.
1: Ja, alle onsdagene og en lørdag som kommer har jeg allsang, akkurat som det var nå på onsdag. Men i kveld så skal jeg spille her faktisk her vi sitter nå omtrent, skal jeg stå og underholde for campingens gjester, men også for alle som har lyst til å komme bort. Det jo, det lov for alle å komme.
0: Og da, allsang betyr jo at man skal synge sammen, synge med stemmen man har, og repertoaret det du som plukker ut. Ja. Eller det sånn at man kan rekke opp han og kan du ta den låta?
1: Ja. Og tro meg, det skjer. Og så får jeg alltid den der, ta en du kan. Den får jeg.
0: Er den alltid morsom?
1: Ja, nei, det overhovedet aldri morsom, men den kommer hver gang.
0: Og folk ler.
1: Ja. Det bare å le med, det gjør ingenting, jeg skjønner. Det noen må få lov til å tulle litt med trubadøren, det helt greit. Ja.
0: Men da går det både...
1: Og så det mye unger her.
0: Ja.
1: Så jeg pleier å spille noen barnesanger. Og da blir både ungene og foreldrene veldig fornøyd, for da får de spist ferdig og ungene tuller med meg. Da de glad.
0: Onkel Bernt.
1: Ja. Jeg pleier å si det at barnesanger fint. Det fint på barneshow, og det fint på norskspill. Det pleier funker alle synger
0: overalt. Det funker overalt. Ja, hva den ultimate barnesangen da?
1: Nei, det ikke så mange, men jeg pleier å synge den her vi gjennom den der. Kom og synge sang. Leken gjør vi dagen lang. Vi godt i gang. Ja, det jo en barnesang som du og jeg husker egentlig. Den jo barn til 80-tallet. Og mange sånne kommer nok, kanskje ikke alle kommer i kveld, men noen, eller er det vel like mye sånn typisk som sånn. Se alltid lys på livet, sa mor og far til meg. Tro alltid at det beste bare hender deg.
0: Russelåter er ikke så mye av.
1: Russelåter er det veldig lite av. De lager jeg på sparket, da det mer sånn. Jeg og Thomas, vi var russ i. Når var det russet, Thomas?
0: 92.
1: Da satt den hele tiden der og var full på do. Det ikke så bra for radio, men det ganske sant, ikke det?
0: Det det, og mye morsommere enn dagens russelåter.
1: Mye bedre enn dagens russelåter.
0: Jeg var faktisk på russetreff sammen med kronprinsen.
1: Er det sant?
0: Ja, det er sant.
1: Oh, ja.
0: Kronprins Håkon.
1: Ja.
0: Jeg skal ikke si hva han måtte gjøre bak bussen.
1: Nei. Det kan tenkes det, vet du.
0: Men selv om gitaren sliter litt i solstreken her.
1: Ja, veldig. Vi prøver en sånn.
0: Ta en glad låt.
1: Ja, vi kan gjøre det.
0: Ta en du husker da, Bernt.
1: Ja, vi får gjøre det.
2: Jeg

0: Nå har folk begynt å komme, og nå skal man se mat og greier, Thomas, ja, så her sitter vi og skråler.
1: Men det er god stemning da.
0: Veldig god stemning her allerede, utrolig.
1: Flere som kunne den låta der.
0: Veldig mange som begynner å danse og synge her nå, så kanskje vi skal ta resten I kveld.
1: Spare litt.
0: Spare litt I rad.
1: Ja. Men, du verden, når vi sitter der og ser utover Furnesfjorden, hva heter den delen av Furnesfjorden?
0: Båtsenden.
1: Båtsenden,
0: ja. Ja, her det nydelig.
1: Mange flotte båter, folk I baris og unger som koser seg.
0: Det deilig, bare du og jeg som sitter påkledd, bare oss to.
1: Ja, men kos deg I kveld.
0: Ja, takk skal du ha. Talas.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
5: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
6: Sommer I innlandet.

Sebastian Bergsolden fra Moelv har tatt store steg som vannskikjører etter en treningsleir I Florida, sammen med noen av verdens beste utøvere, det melder Ringsaker Blad. Den 15 år gamle Sebastian har brutt flere rekorder I slalom på Mjøsa, og den første I regionen som klarer å gjennomkjøre hele løypa med kun 12 meter langt tau, noe som vanligvis krever spesialanlegg og svært gode forhold. Sebastian også eneste norsk ungdom som har kvalifisert seg både I slalom og hopp til Europamesterskapet for U14 og U17, som arrangeres I Hellas senere I sommer. Han tok nylig 2 sølvmedaljer under nordisk mesterskap, til tross for at han må reise til Skarnes for å trene hopp, ettersom Moelv-klubben mangler eget hoppanlegg. Kongsvinger IL toppfotball fornyer sin utlånsavtale med Lillestrøm-spilleren Angelos Charminta, det skriver Midt Kongsvinger. Den 19 år gamle midtbanespilleren kom til Kongsvinger på lån I juni, og klubben oppgir ikke hvor lenge de har tenkt å la han bli på gjemselen. Kiel-sjef Espen Nystuen sier til egen hjemmeside at Charminta har vært et positivt bekjentskap, og at klubben vurderer å benytte seg av kjøpsopsjonen de har avtalt med Lillestrøm. Ida Slorafoss fra Eidskog tatt ut til VM I 100 km for andre gang. 37-åringen skal ifølge kondis.no representere Norge under verdensmesterskapet I AMS I Spania I september. Slorafoss startet å løpe som 29-åring og har etter det latt seg inspirere av blant annet København Marathon, og hun har også siden deltatt I både VM på 24 timer og 100 km. Nå venter nok et verdensmesterskap på den lokale ultraløperen. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, en ny bestilling.
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Sommer i innlandet.

0: To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig I Vanse I Farsund I går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen I Agder politidistrikt. Ingen ble skadet I hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Flere personer begravd I et massivt jordskred I Vestkina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshui-distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd I skredet, melder NTB. En mann I 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder I fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var I mars 2024 at han kjørte en traktor I Trollvika I Senja, da hengeren bak løsnet og kom over I motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Søndag åpner det nasjonale minnestedet I regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet I regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person truffet av et tog ved Hunndalen I Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Jakten på den genetisk viktige finsk-russiske ulven I Gausdal fortsetter, selv om saken nå skal behandles I Oslo tingrett. Dyrevernorganisasjonen NOAH og foreningen Våre Rovdyr bedt om en midlertidig stans I fellingen, fordi ulven viktig for å motvirke innavl I den norske bestanden. Klima- og miljødepartementet opplyser til NRK at jakten vil fortsette frem til retten kommet med sin avgjørelse. Saken den skal behandles tirsdag. Politiet etterforsker et innbrudd og skadeverk ved et idrettsanlegg på Hundorp I Sør-Fron. I løpet av natta har noen brutt seg inn I en garasje der en liten traktorklipper ble tatt ut og kjørt en runde. Traktoren skal deretter blitt kjørt inn I en port som fikk store skader. Selve traktoren ser ut til å ha fått mindre skader. Politiet har sikret en video av hendelsen og jobber nå videre med to mindreårige mistenkte. En person sendt til Gjøvik sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Nygard stasjon I Hunndalen I formiddag. Personen var bevisst da nødetatene kom fram, men skadeomfanget foreløpig uklart. Rundt 20 passasjerer var ombord I toget og ble satt over på alternativ transport. En styreleder I en lokal bedrift I Glåmdalsregionen siktet for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsesak I tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer I andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter I en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel. Og Lars Monsen og NRK får fortsatt ikke fly drone I Rondane Nasjonalpark under innspillingen av TV-serien Monsen og Nasjonalparkene, det skriver Nettavisen. NRK sier de uenige I begrunnelsen, men vil rette seg etter vedtaket.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skyet vær med enkelt regnbyger og spredte tordenbyger videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lørdag blir det fortsatt regn og tordenbyger, mens det på søndag gradvis blir bedre, med oppholdsvær og perioder med sol ifølge yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

God fredags ettermiddag med Return, Bye Bye Johnny. Musikk fra øverste hylle og ypperste klasse fra innlandet selvfølgelig. Neste år skal gutta Return feire og markere at det 40 år siden albumet To The Top ble gitt ut, og eventyret startet for gutta fra Stange, som altså fortsatt holder det gående. God fredag, Thomas heter jeg, blir her I studio frem til klokka 18, har en herlig bunke med sommerlåter som skal spilles, og selvfølgelig reportasjer, intervjuer med folk fra innlandet som gjør veldig kule ting. Nå skal du få Billy Ray Cyrus, Ache Breaky Heart.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
4: Mer til overs.
5: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Underholdningsguiden. Både I dag og I morgen det sommerblåsing I glasshytta på Magnor Glassverk fra klokka 11. Museene I Kongsvinger, Kongsvinger Museum Gyldenborg, Kvinnemuseet, Festningsmuseet og Fengselsmuseet, de holder alle åpent med litt ulike åpningstider. Kvinnemuseet Gyldenborg fra 11 til 17, mens 11 til 16 på de to andre hele helgen. I Nord-Odal holder Skålbergsetra åpent mellom 12 og 17, også det hele helgen. Det blir stemningsfull hagekonsert og kontrikveld I Skogveien 2 på Magnor klokka 19 I morgen. Og I morgen åpner eller det også utstilling med Kirsten Svalbø Olsen I Åmotgården fra 12 til 16. Den utstillingen henger også oppe på søndag. Og I Nord-Odal så det konsert I morgen, First Train Roots Band på Prestgarden klokka 20. På søndag I Nord-Odal så du velkommen til gamleskolen på Sagstua, der Sigurd Hoels barndomshjem vises fram. Museet har åpent mellom 12 og 16 på søndager. Og det også julisøndager på oppestuen I Børli på søndag, da mellom 12 og 16.

Emma Steinbacken og Synne Vo låte låt av en kul svenske. 20 år gammel av låta, og så ble det Alle vil til himmelen og nok en super hit for jentene. Vi skal snart ta deg med på dagens turtips. Vi skal til Løten i dag, Savalsæterkjølen, også et sted på Hedmarken som altså ofte kalles for flatbygdene, men som har mange flotte topper med helt vanvittig utsikt. Så det et sånt utsiktspunkt vi skal til i dag, Savalsæterkjølen. Der har også en gjeng med frivillige turglade folk satt opp et 8 meter høyt utsiktstårn, og det skal du få høre mer om etter Daniel Powter Freeland.

0: og et veldig fint utgangspunkt for å gå på tur. I det hele tatt så det en veldig fin plass, akkurat den Savalsetra.
1: Og da har du utsikt.
0: Nydelig utsikt, ja. Helt fantastisk. Man ser jo til Mjøsa, man ser mot Elverum, man ser liksom i alle retninger, og der kan det fort være liksom en hest med føll på beit og ballblom innenfor skikkerne. Det veldig fint område.
1: Idyll, rett og slett.
0: En idyll, ja. Men dit kjører man via Løten Nordbygd, opp fra Jønsrud for eksempel. Altså, vi liksom i det området Jønsrud, Myklagar, nordover derfra, sørøst for Budor. Der kommer vår langrute Rondanestien forbi, og hvis man parkerer liksom øverst på Savalsetra og går nordover på Rondanestien, der det også en skiløypetrasse, så man kan variere denne og tørre og finne å gå. For turmålet her tårnet på Savalsetterkjølen.
1: Og det ganske nytt.
0: Det helt nytt. Det ble åpnet i fjor. Altså, vi har noen veldig dyktige dugnadsfolk i Løten som hadde lyst til å bygge i høyden. De har drevet og montert og satt opp en del gapahuker rundt omkring, og så tenkte de, nei, vi må da gjøre noe annet. De har mye arbeidslyst. Det ganske mange karer akkurat til den gjengen der, og de tenkte ut et kjempeflott tårn, som de har bygd alldeles uten maskinkraft. Her det taljer og tråder og reist, og tårnet over 8 meter høyt, så man rager over furukronene. Og det en lettgått tur dit, og et trygt og godt tårn å gå opp i for alle. Og et vidstrakt 360 graders utsikt. Så i forhold til at det fin utsikt på Savalsetra, så det jo enda mye finere når man kommer opp i tårnet.
1: Mm, jeg sitter og ser på bildene på ut.no da, Savalsetterkjølen. Ja, altså, det må jo oppleves, men bildene sier jo sitt her.
0: Ja. Nei, det rett og slett en kjempefin plass. Så vi vet jo at mange har gått litt allerede, men det nok også egentlig en sånn plass som man har lyst til å gå til flere ganger, for der man kjenner den der luftige, gode, trygge, fine plassen, som jeg virkelig vil anbefale for alle. Den kan også gå fint med barn. Den 3,3 kilometer tur-retur, altså når man parkerer øverst på Savalsetra. Og der det godt med parkeringsplass. Så det tårnet som ble åpnet i fjor, men bygd ferdig året før, tårnet på Savalsetterkjølen anbefales virkelig.

Veronica Maggio, tilfeldigheter, snart halv tre denne fredags ettermiddagen. Jeg tenkte jeg bare skulle sjekke hvor var det varmeste innlandet I går egentlig. Og ifølge mine opplysninger I alle fall, så var det I Storelvdal, nærmere bestemt Evenstad, 34,2 grader var det offisielle målestasjonen der. Det varmt, for å si det sånn. Varmt også I dag, men ikke riktig så varmt. Heldigvis også en del steder litt sånn tynt skydekke. Og så blir det jo et temperaturfall da, som ganske brutalt nå de nærmeste dagene. For det blir fint vær igjen etter hvert. Fra den ene svensken, Veronica Maggio, til noen andre. Her Roxette. Some Other Time. Some Other Summer, selvfølgelig.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skyet vær med enkelt regnbyger og spredte tordenbyger videre ut over ettermiddagen og kvelden I dag. Lørdag blir det fortsatt regn og tordenbyger, mens det på søndag gradvis blir bedre, med oppholdsvær og perioder med sol ifølge yr.no.
2: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Per, du der inne?
5: Ja.
4: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
5: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
6: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett. Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

Litt av en låt Gaute skapte for rundt 20 år så gitt. Kjærlighet mer enn forelskelse. Jeg hørte Gaute på en festival i sommer. Han leverer varene altså, og når den låta her kom, ja, så var det allsang for flere generasjoner, så den har festet seg skikkelig. Betydde mye for mange. Snart skal vi ta turen til Kongefestivalen på Dovrefjell. I sitt tredje år, og nå spres teaterstykket i Einsteinkirka til nye landsdeler. Skal jeg slå en prat med daglig leder av Pilgrimssenteret på Dovrefjell, Haldis Presgaard, etter Heart, Nothing at All.

0: På Dovrefjell og Hjerkinn, og ja, det strekker seg langt egentlig I distanse, for vi snakker Kongefestivalen på Dovre. Jeg har med meg Haldis Prestegård, og daglig leder I Pilgrimsenter Dovrefjell på Kongsvoll, eller
1: Hjerkinn. Vi har kontor på Hjerkinn, og vi har også besøkssenteret vårt på Hjerkinn I Øysteinskirka. Men Kongsvoll jo et av stedene som vi bruker, og der må jo alle pilgrimene forbi. Hva går det gjennom tunet på Kongsvoll?
0: Vi skal snakke om Kongefestival, og hvor lenge har dere arrangert den?
1: Nå det tredje året at det festival. Vi har fjerde år vi arrangerer nå, for det I 2023 at det var 900 år siden Kong Øystein var konge I Norge. Og da var jeg ny her, og da tenkte jeg, dette må vi jo markere på et eller annet vis. Han var konge fra 1103 til 1123. Og så, 900 år, ja, men det høres jo, det må vi, hvem var nå han da? Og så hadde baller på seg, som det noen ganger gjør, ja.
0: Hva blir Kongefestivalen I år?
1: I år blir det litt variert program, men det jo kulturarrangement. Da blir foredrag, da blir konserter, da blir eventyrstund for barn, da blir noen guidet turer, da blir vikingeleir, og så videre, og så videre.
0: Kan du gå litt mer I detalj? Hva kan du pirre interesse våre med?
1: Ja, det som litt artig jo at det et band som kommer som heter Bare Fjas og Blågras. De skal være I Øysteinskirka. Og samme kvelden så det også Marie Klåbakken som skal ha en solokonsert. Så det blir veldig spennende. Og så får vi jo Tone Hulbeckmo, som blir litt annen sjanger. Hun skal ha konserter. Og så får vi igjen Martine Haugen. Hun var oppvarming I fjor for Tomren. Men I år får hun lov til å ha scenen alene sammen med Tore Blesterud. Så har vi med utgangspunkt I Hagesæter turisthytte, så skal det være familiedag der man kan møte vikinger. Vi har leid hele Trondheim vikinglag som skal, og I tillegg så blir det guidet foredrag der og vandring om fangstanleggene for villrein som var på fjellet her med utgangspunkt I denne vikingeleiren. Og det det Per Jorhøy som skal ha.
0: Ja.
1: Og så skal Endre Sjå komme, og nå det eventyrfortelling. Som blir han sitt bidrag I år. Det masse sang og eventyr med utgangspunkt I Dovrefjell. Mm. Alt fra kjetter fra Dovre og hanen, høna som ville gå til Dovrefjell for at ikke verden skulle få gå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så. Dovre står enda.
1: Ja, det gjør det, og det så mye å ta av. Det så gøy. Det rene skattekister som man bare kan hente ut og hente ut av. Og så når vi samler det I en sånn festival, så får vi liksom får en ekstra knagg å henge alt dette her på, så kan vi ellers spre det litt utover ellers, men med den festivalen så samler vi veldig mye av den kulturhistorien som Dovrefjell har da.
0: Nå la du akkurat I bok på bordet her, Dovrefjell I 1000 år av Gro Steinsland. Hvorfor vil du reklamere for den?
1: Jo, altså den samler jo og forteller hele alle mytene, hele fortellingen om Dovrefjell, dette mytiske fjellmassivet, og det liksom den som utgangspunkt for alt dette vi gjør. Alt det vi gjør, finner vi igjen I denne boka, og det nå løfter noe av dette her gullet som ligger der da, som ambisjonen vår.

Frem videre Violetta Kaisers, fra den gangen det heter Kaisers Orkestra. Fantastisk låt og fantastisk band. Det blir nyheter klokka 15, en oversikt på ting som har skjedd I verden og innlandet klokka 3 altså. Før det blant annet R.E.M., men også nå først Mumford & Sons.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
2: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
3: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
4: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
3: Godt. Joker, den gode naboen.
5: We'll be right back.

0: Det meldt om skyting på et industriområde I Aalborg I Danmark. Det uklart nøyaktig hva som foregår, men bevepnet politi har omringet området, der det også stiger opp kraftig sort røyk, melder Ekstrabladet. Politiet har bedt alle sivile om å holde seg unna det aktuelle området. Det brenner I maskinrommet på en vindturbin I Mjølby I Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brandvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brandvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig I Vanse I Farsund I går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen I Agder politidistrikt. Ingen ble skadet I hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Flere personer begravd I et massivt jordskred I Vestkina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshu I distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd I skredet, melder NTB. En mann I 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder I fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var I mars 2024 at han kjørte en traktor I Trollvika I Senja, da hengeren bak løsnet og kom over I motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Mannen som sikta for drapet på Ragge Løkkeberg anker varetektsfengslingen til lagmannsretten, det opplyser forsvareren til NRK. Den medsikta kvinnen vurderer også å anke. Begge ble I går varetektsfengslet I 4 nye uker med brev- og besøksforbud. Løkkeberg forsvant etter å ha forlatt sykehuset på Lillehammer I februar 2024. To personer med tilknytning til ham ble pågrepet I Troms I mai I år og sikta for drap. Begge nekter straffeskyld, melder NRK. Jakten på den genetisk viktige finsk-russiske ulven I Gausdal fortsetter, selv om saken nå skal behandles I Oslo tingrett. Dyrevernorganisasjonen NOAH og foreningen Våre Rovdyr bedt om en midlertidig stans I fellingen, fordi ulven viktig for å motvirke innavl I den norske bestanden. Klima- og miljødepartementet opplyser til NRK at jakten vil fortsette frem til retten kommet med sin avgjørelse. Saken den skal behandles tirsdag. Politiet etterforsker et innbrudd og skadeverk ved et idrettsanlegg på Hundorp I Sør-Fron. I løpet av natta har noen brutt seg inn I en garasje der en liten traktorklipper ble tatt ut og kjørt en runde. Traktoren skal deretter ha blitt kjørt inn I en port som fikk store skader. Selve traktoren ser ut til å ha fått mindre skader. Politiet har sikret en video av hendelsen og jobber nå videre med to mindreårige mistenkte. En person sendt til Gjøvik sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Nygard stasjon I Hunndalen I formiddag. Personen var bevisst da nødetatene kom fram, men skadeomfanget foreløpig uklart. Rundt 20 passasjerer var ombord I toget og ble satt over på alternativ transport. En styreleder I en lokal bedrift I Glåmdalsregionen sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsesak I tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer I andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter I en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skyet vær med enkelt regnbyger og spredte tordenbyger videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lørdag blir det fortsatt regn og tordenbyger, mens det på søndag gradvis blir bedre, med oppholdsvær og perioder med sol ifølge yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Fly Away heter låta, skapt av en DJ fra Hamar. Kristoffer Arneberg Novak. Artistnavnet Novak. DJ Novak. God fredags ettermiddag. Klokka den nærmer seg 3:08. Vi skal blant annet innom Lensmannsgården om ikke så alt for lenge, og smeltehytta på Røros. Rent musikalsk så blir det både Kygo og Take That, men nå først Hellbillies, denne kan du ville tro.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glass kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Chris Stapleton, think I'm in love with you. På en fin fredags ettermiddag. Vi skal innom både Tolga og Røros den kommende drøye halvtime nå. Nå først, snart Lensmannsgården, da vi I Tolga. Den mer enn 160 år gamle arresten intakt? Ja, for Lensmannsgården betyr selvfølgelig at her sitter folk I arrest bak lås og slå. Bygd I 1863 og var I drift helt fram til 1943, og bonde Steinar Østgård, han har mange artige fortellinger og noen ikke fullt så morsomme som reporter Vibeke har fått på tape, og som du skal få lov til å høre mer om etter Shania Twain.
1: Let's go.

0: er jeg i arresten. Jeg måtte tolge, og der havnet jeg fort bak lås og slå. Spøk til side, jeg er faktisk i en gammel lensmannsarrest på lensmannsgården på Erlia. Er det sør-vest eller... Nei, det er øst for Tolga.
1: Det blir jo nord-øst for Tolga sentrum da, det er det.
0: Ja. Ja.
1: Elva, og alt svinger jo 90 grader ned i Tolga sentrum, så du blir litt retningsvill. Men gjør det.
0: Stemmen dere har hørt nå, den tilhører Steinar Østgård, som er eier og arving av denne gamle gården. Og her vi står nå, så var det jo faktisk en lensmannsarrest.
1: Ja, det var det. Bygd i 1863 og i cirka 80 års drift da, frem til 1943.
0: Det også veldig godt tatt vare på.
1: Ja, det jo egentlig det. Bygget originalt i seg selv, og så har det litt forskjellig innhold i andre etasje her, men det jo gamle ting fra garen som samlet her til litt utstilling.
0: Er det nedtegnet også hvem det var som måtte tilbringe dager og netter bak lås og slå?
1: Ja, det var stram protokollføring. Og de protokollene hadde vi faktisk her til bare inntil en par år siden, men da var det, måtte det leveres inn til statsarkivet. Vi hadde ikke lov egentlig å sitte med det i privat eie.
0: Men det vi ser ellers rundt her nå, da, det jo arrestsaker.
1: Ja, det det. Og det her var et arbeidsrom for innsatte det, i andre etasje her. Vi har celler og vaktrom og sånt i underetasjen, og så her var det arbeidsrom for innsatte.
0: Og hva var det de arbeidet med?
1: Stort sett tre ting, ser jeg. Det jo arbeidsbenker her, og det utstyr med høvler og sager. Og for å jobbe med tre, det det de har holdt på med.
0: Vanligvis så har ikke du åpent for publikum denne severdigheten, men nå det Olsok i Tolga, og da har du omvisning.
1: Ja, det blir da den tirsdagen da, 21. Ja, klokka 14, og noen timer utover så det åpent her da med guiding.
0: Hvordan opplever du selv også å bo på en plass med så mye streng historie?
1: Aldri gått inn på meg noe sånn særlig sånn sett, da, men når den oppvoksen med, da, når den oppvoksen med ting, så blir det mer dagligdags enn det noen store severdigheter for min vedkommende egentlig. Da. Men det jo morsomt at jeg har tatt vare på så mye originalt fra den tida det var lensmannsaktivitet her, da, for å si det sånn. Det jo et unikt bygg, akkurat det vi står i nå, i Norge faktisk. Det ingen andre som har så intakte ja, fengselsceller som her, da, for å si det sånn, ifra den tida.
0: Hvis at du skal trekke frem noe av den fascinerende historien på gården, da?
1: Det jo morsomt at det bygget her står her, sånn sett. Jeg har vært og fortalt dramatiske historier da, under driftstida. Ja. Det har jo ikke skjedd noe mye sånn spennende i min levetid, da, egentlig.
0: Har du noen godbiter fra driftstida?
1: Ja, for eksempel bestefar min skulle gi en celle i underetasjen her mat, da. Det matluker på veggen, og den ene luka sitter litt høyt på den ene cella, for der satt det skumle fanger. Og han sto på en stol, og så skulle han gi brettet med mat inn, og når han da ga det inn over luka, så høgde fangen tak i armen hans, da, så hang han der. Og da måtte han henge og skrike og rope på hjelp til noen kom og redde han.
0: Det slipper man i dag, for i dag så det bare snille folk på gården.
1: Ja, det det.

Genesis with you. Kygo der, og dancing feet I det klokka tikker og går veldig fort mot halv fire på en fredags ettermiddag. Den kommende halvtimen skal vi blant annet til smeltehytta på Røros. Her skal vi møte museumsvert Oliver Korsjøn om et kvarters tid. Nå skal du få Bella Kay, I love it, I love it, I love it, I love it.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skya vær med enkelt regnbyger og spredte tordenbyger videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lørdag så blir det fortsatt regn og tordenbyger, mens det på søndag gradvis blir bedre, med oppholdsvær og perioder med sol ifølge yr.no.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja, hvor skal man dra da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: sammen og drar sammen til et annet land.
1: David Bogen, fra Løten opprinnelig, skal vi bli gamle sammen, og nå har han også blitt pappa. Det gratuleres til David og familien. Snart skal du få bli med en tur til Røros og til Smeltehytta. Den har du kanskje ikke hørt om, eller i alle fall ikke vet helt hva som foregår der, bortsett fra at det ligger litt rann i navnet kanskje, Smeltehytta. Men Røros museet Smeltehytta et av de viktigste museene på Røros, og ligger på Malmplassen, bygget over ruiner av den gamle siste smeltehytta som brant i 1975. Så her får du da et godt innblikk i historien til Røros kobberverk, og snart skal du få bli med en tur dit og snakke med en av, høre fra en av guidene etter Art of Noise. Her Tom Jones.

0: Kjes!
1: Det kanskje ikke umiddelbart logisk for lytterne av lokalradioen i Innlandet å forstå hvorfor jeg i Røros og på Smeltehytta og Rørosmuseene, men uten Røros og uten bergverksdrifta her, så hadde antagelig Nordøsterdalen i Innlandet sett ganske så annerledes ut. Jeg står her sammen med museumsvert Oliver Korsjøen, og du kan forholdsvis mye om den historien som akkurat her vi står nå.
2: Ja, noen vil jo påstå det. Jeg har jo jobbet her lenge nok til at jeg burde kunne svare på de fleste spørsmål, men det forskjell på burde og faktisk kunne da.
1: Betydningen som bergverksdriften har hatt for, ikke bare Røros da, men da tenker jeg hele regionen.
2: Ja, nei, det jo klart at bergverket her har jo påvirket både, ja, altså, Røros hadde jo ikke eksistert uten bergverket, men nedover Nord-Østerdalen så hadde jo sett helt annerledes ut. Og der jeg selv kommer fra, etternavnet mitt, det var jo en gang i tida en del av Hedmarken, men så kom bergverket og sa at nei, det her hører til oss. Så det jo mye som har endret seg rundt her, og som, ja, det har vært muligheter, og det har vært ødeleggelse, og det har vært mye forskjellig på den ene og andre veien. En av de mest betydningsfulle tingene sørover for Røros, det dreier seg om transport. Det dreier seg om at folk reiser opp til Røros for handel, at de transporterer malm, og ikke minst tømmer og trekøl til denne bergstaden som vokste frem da, fra midten av 1600-tallet.
1: Men andre veien også, for det gikk jo etter hvert en del produksjon fra Røros og sørover og vestover.
2: Ja, altså det har jo vært sendt både hit og dit egentlig rundt i Røros-området. Og hva den regnes som Røros-området har jo vært litt bestritt til forskjellige tider. Men man har jo sendt malm helt ned til sørenden av Femunden for eksempel, for å skulle smeltes der, for det var liksom eneste plassen det var igjen noe skog på et tidspunkt. Og man trengte jo skogen til å smelte malmen. Og ja, når man får høre det da, at det var eneste plassen det var igjen noe skog, da skjønner man jo at det her har jo hatt et stort omfang.
1: Ute på slagghaugene her, altså variasjoner av rød, brunt og svart, og man skulle tro at det kanskje ikke noe særlig å se på, men hele året så går det faktisk en del folk bare å kike på slagget.
2: Ja, slagget er jo i grunnen søppel. Det er jo det som igjen fra smelteprosessen her midt inne i Røros sentrum, og det utgjør omtrentlig en tredjedel av alt det slagget som har blitt det opp gjennom våre 333 år med gruvedrift. Så det sier jo litt om skalaen på det som har foregått her da, at den kan gå opp og der og få god utsikt over området rundt. Og er den ordentlig heldig så kan den se litt blått også da, da er det litt rester av kobber som ligger der. Men det meste er jo tatt ut av det som er av verdi da. Så det er jo søppel, men det er også innskrevet på UNESCOs verdensarvliste, så ifølge FN, samme verdi som pyramidene i Egypt.
1: Det betyr at det er strengt forbudt å plukke opp en stein og ta med seg?
2: Ja, nei, hvis du tar med deg slagstein fra Røros, da er du kriminell, ja.
1: Rørosmuseet og Smeltehytta er et helårsåpent museum. Det betyr noe for besøkstallene inn til Røros?
2: Ja, det gjør jo det. Røros er jo såpass heldig at vi ser nok mer besøk på vinteren enn mange andre sånne turistdestinasjoner. Kanskje litt fordi at vinteren er så kald som den er. Men i løpet av et år, og det må ta det her med en klypesalt for det gamle tal, men det kommer nok mer enn 1 million folk på besøk til Røros i løpet av et år. Og det er mye for en liten plass med et folketal på ca. 5800.

Silke mykt og søtt med Take That The Garden. Nevnte jo litt tidligere sendingen I dag at det var Evenstad I Storedal som var innlandets varmeste sted I går, I hvert fall når det gjelder offisielle tall. 34,2. Koppang, også Storedal, hadde 33,7 og Elverum 33,6. Varmt også på Rena med 33,5, samme som Braskerøyfoss, Hama 33,1, Kongsvinger 33 blank, Løten 32,9, Flisa 32,8 og Tynset 32,6, bare for å nevne 10 av de varmeste stedene I innlandet I går. Alle altså over 30 grader, og jeg tror vel alle kommuner hadde vel over 30 grader I går, stort sett. Litt grann av kjøler I dag, og så halveres det vel nesten til I morgen. Dette Tobias Sten, Seira Temeg. Nyheter skal du få når klokka blir 16.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det er ikke ekte gull?
0: Det er ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det er gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
4: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du er på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den er, helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
5: Trenger du solkrem? Gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi er her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
6: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det brenner I maskinrommet på en vindturbin I Mjølby I Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brannvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brannvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig I Vanse I Farsund I går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen I Agder politidistrikt. Ingen ble skadet I hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham tidligere vært ordfører I Manchester og den eneste reelle kandidaten. Det nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Mannen som sikta for drapet på Ragge Løkkeberg anker varetektsfengslingen til lagmannsretten, det opplyser forsvareren til NRK. Den medsikta kvinnen vurderer også å anke. Begge ble I går varetektsfengslet I 4 nye uker med brev- og besøksforbud. Løkkeberg forsvant etter å ha forlatt sykehuset på Lillehammer I februar 2024. To personer med tilknytning til ham ble pågrepet I Troms I mai I år og sikta for drap. Begge nekter straffeskyld, melder NRK. Jakten på den genetisk viktige finsk-russiske ulven I Gausdal fortsetter, selv om saken nå skal behandles I Oslo tingrett. Dyrevernorganisasjonen NOAH og foreningen Våre Rovdyr bedt om en midlertidig stans I fellingen, fordi ulven viktig for å motvirke innavl I den norske bestanden. Klima- og Miljødepartementet opplyser til NRK at jakten vil fortsette frem til retten kommet med sin avgjørelse. Saken den skal behandles tirsdag. Politiet etterforsker et innbrudd og skadeverk ved et idrettsanlegg på Hundorp I Sør-Fron. I løpet av natta har noen brutt seg inn I en garasje der en liten traktorklipper ble tatt ut og kjørt en runde. Traktoren skal deretter ha blitt kjørt inn I en port som fikk store skader. Selve traktoren ser ut til å ha fått mindre skader. Politiet har sikret en video av hendelsen og jobber nå videre med to mindreårige mistenkte. En person sendt til Gjøvik sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Nygard stasjon I Hunndalen I formiddag. Personen var bevisst da nødetatene kom fram, men skadeomfanget foreløpig uklart. Rundt 20 passasjerer var ombord I toget og ble satt over på alternativ transport. En styreleder I en lokal bedrift I Glåmdalsregionen sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsessak I tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer I andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter I en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skya vær med enkelt regnbyger og spredte tordenbyger videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lørdag blir det fortsatt regn og tordenbyger, mens det på søndag gradvis blir bedre, med oppholdsvær og perioder med sol ifølge yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Bare det å høre låta gir oss som har levd noen år meget gode minner til TV-skjermen på slutten av 90-tallet og inn i 2000-tallet. Men når ble egentlig den aller første Friends-episoden vist på amerikanske TV? Det var jo på NBC, og det var i OL-året faktisk. Det var 22. september i 1994. Pilotepisoden het opprinnelig The Pilots, men i dag mest kjent som The One Where Monica Gets a Roommate. 1994 altså. Første episode med Rachel Green og Monica Geller og Co. og Ross og Chandler og Joey og Phoebe. Fortsatt morsomt å se på. Dette The Sound Aftershock.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: God sommer, da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: so nice.
1: Miley Smith, nice to meet you. God stemning på denne fredags ettermiddagen, og enda bedre stemning blir det, om mulig, om noen minutter når vi skal slå en prat med trubadur og gladgutt Bernt Torp, for han farter rundt med kassegitaren sin på alt fra store konserter til eldresenter overalt. I kveld så det en sånn koselig gathering på campingplassen, som hans nærmeste nabo der han bor i Ringsaker, nemlig en av innlandets aller største og flotteste campingplasser, Top Camp Mjøsa. Dit tar han med kassegitaren i kveld og lager garantert god stemning. Du skal få bli litt bedre kjent med Bernt Torp etter Bon Jovi.

0: ikke så mye som mer sommer og idyll enn å sitte på en av Vindhavns flotteste campingplasser. Se ut over Furnesfjorden her, sammen med Bernd Torp og kassegitar.
1: Ja, det deilig.
0: Og varme opp til litt til I kveld.
1: Det eneste vi har skatt nå reker og hvitvin. Det det eneste vi mangler.
0: Men det går an å skaffe.
1: Det blir det. Nei, jeg tror ikke det blir det I kveld, men det I hvert fall både burger og alt mulig for kjøpt her på Top Camp Mjøsa, for å si det sånn.
0: Ja. For det her vi sitter nå og koser oss, ser ut over masse flotte båter, unger som koser seg på land og I vann. Og... Altså, dette idyll.
1: Du og jeg har verdens fineste jobb. Nå møttes vi altså på onsdag for å sitte I sola og snakke om allsang, og nå møttes vi sola igjen ved Mjøsa Top Camp. Det fantastisk.
0: Det nok en nydelig sommerdag, og den skal toppes I kveld med god stemning her på I lavvån.
1: Ja, vi har litt sånn trubadurmoro, sommermoro, kall det hva du vil, her I kveld da. Så da blir det jeg som skal spille for alle gjestene. Det stoppfullt her, det så mye folk på campingen at du ikke tror det. Og så jeg heldigvis da, nærmeste nabo rett over veien, så dette jo nærpubben min. Nå jeg ikke på halvsang på Skyvålen, men da jeg her.
0: Ja, for det har du nå onsdager fremover, og en lørdag også.
1: Ja, alle onsdagene og en lørdag som kommer har jeg allsang, akkurat som det var nå på onsdag. Men I kveld så skal jeg spille her på ja faktisk her vi sitter nå omtrent, skal jeg stå og underholde for campingens gjester, men også for alle som har lyst til å komme bort. Det jo, det lov for alle å komme.
0: Og da allsang betyr jo at man skal synge sammen, synge med stemmen man har, og repertoaret det du som plukker ut. Ja. Eller det sånn at man kan rekke opp han og kan du ta den låta?
1: Ja, ja, ja. Og tro meg, det skjer. Og så får jeg alltid den der, kan, ta en du kan. Den får jeg.
0: Den alltid morsom?
1: Ja, nei, det den overhovedet aldri morsom, men den kommer hver gang.
0: Og folk ler.
1: Ja. Det bare å le med, det gjør ingenting, jeg skjønner. Det noen må få lov til å tulle litt med trubadøren, det helt greit.
0: Ja. Men da går det både...
1: Og så mye unger her.
0: Ja.
1: Så jeg pleier å spille noen barnesanger, og da blir både ungene og foreldrene veldig fornøyd, for da får de spist ferdig, og ungene tuller med meg. Da de glad.
0: Onkel Bernt.
1: Ja. Jeg pleier å si det at barnesanger fint. Det fint på barneshow, og det fint på norskspill. Det pleier funker alle synger
0: overalt.
1: Det.
0: Funker overalt. Ja, hva den ultimate barnesangen da?
1: En sånn Nei, det ikke så mange, men jeg pleier å synge den her vi innmeldet den der. Kom og synge sang, leker gjør vi dagen lang, vi godt I gang. Ja, det jo en barnesang som du og jeg husker egentlig.
0: Den
1: barn til 80-tallet. Og mange sånne kommer nok, kanskje ikke alle kommer I kveld, men noen, eller det vel like mye sånn typisk som sånn. Det alltid lys på livet, sa mor og far til meg. Tro alltid at det beste bare hender deg.
0: Russelåter ikke så mye av.
1: Russelåter det veldig lite av. De lager jeg på sparket, da det mer sånn. Jeg og Thomas, vi var russ I når var det russet, Thomas?
0: 92.
1: Da satt den hele tiden der og var full på do. Det ikke så bra for radio, men det ganske sant, ikke?
0: Det det, og mye morsommere enn dagens russelåter.
1: Mye bedre enn dagens russelåter.
0: Jeg var faktisk på russetreff sammen med kronprinsen.
1: Det sant?
0: Ja, det sant.
1: Oh, ja.
0: Kronprins Håkon.
1: Ja.
0: Ja da. Jeg skal ikke si hva han måtte gjøre bak bussen.
1: Nei. Det kan tenkes det, vet du.
0: Men selv om gitaren sliter litt I solstreken her.
1: Ja, veldig. Vi prøver en sang.
0: Ta en glad låt.
1: Ja, vi kan gjøre det.
0: Ta en du kan.
1: Ta en du husker da, Bernt.
0: Ja, vi får gjøre det.

0: Nå har folk begynt å komme, og nå skal man se mat og greier, Thomas, så her sitter vi og skråler.
1: Men det god stemning da.
0: Veldig god stemning her allerede, utrolig.
1: Flere som kunne den låta der.
0: Veldig mange som begynner å danse og synge her nå, så kanskje vi skal ta resten I kveld.
1: Spare litt.
0: Spare litt I grann.
1: Ja. Men det verden, når vi sitter der og ser utover Furnesfjorden, hva heter den delen av Furnesfjorden?
0: Båtsenden.
1: Båtsenden,
0: ja. Ja, her det nydelig.
1: Mange flotte båter, folk I baris og unger som koser seg.
0: Det deilig, det bare du og jeg som sitter påkledd, bare oss to.
1: Ja, men kos deg I kveld.
0: Ja, takk skal du ha. Talas.

0: Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skyet vær med enkelt regnbyger og spredte tordenbyger videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lørdag blir det fortsatt regn og tordenbyger, mens det på søndag gradvis blir bedre, med oppholdsvær og perioder med sol ifølge yr.no.
2: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

Alison Moyet fra det glade 80-tall. Is this love? Snart skal du få bli med til Mjøsas ark. Ja vel, tenker du, hva det? Det skjebladner, eller hva Mjøsas ark? Jo, det jo et museum. I den gamle Kapp-melkefabrikken på Kapp Østre Toten drives av Mjøsmuseet og tar deg med på en tidsreise gjennom rundt 8000 år av Mjøsas historie. Vi skal ta en liten tur dit vi, men ettersom vi skal til Kapp, så må vi først varme opp med litt vaselina. Her surfbrett.

0: Nå har jeg tatt meg en tur til Kapp, og nærmere bestemt til Mjøsas Ark. Og Marianne Bø, du representerer Mjøsmuseet, og ja, når vi ser utenfor her på Mjøsas Ark, hva det vi kan oppleve da?
1: Hvis du kommer hit en veldig fin sommerdag, som jeg regner med vi skal få mange av, så kan man komme både med fritidsbåten sin, man kan komme med skiblader, eller du kan ta buss, eller sykkel, eller bil, eller spasere. Og nå har det blitt, må jeg bare få si at det har blitt innmari fint ned på mjølkefabrikken og strandzonen her.
0: Her det var ny strandzon der nå?
1: Ja, nå har man sådd plen og laget badestrand, og det er en veldig fin plass. Det brant jo her for noen år siden, og da ble det restaurert på den måten at vi fikk en plass som vi kaller for Dr. Sopps plass, hvor det mulig å sitte ned og se på utsikt og slappe av da. Så jeg regner med at denne sommeren får vi besøk av mange badegjester som kanskje også vil oppleve utstilling Mjøsas Ark, ja, mens de koser seg ute.
0: Du nevner Mjøsas Ark, og det det som på en måte hovedpointet nå, og hva kan vi oppleve her på arken?
1: Ja, Mjøsas Ark er jo Mjøsmuseets utstilling her på Kapp. Vi forteller både historien til mjølkefabrikken, og vi forteller Mjøsas historie. Og Mjøsas Ark, det er litt underlig navn, men det kan referere til bygningen med mange arker, altså takkonstruksjonene, og kanskje Noas Ark, at man har to av hver i båten. Her det mange forskjellige historier som vi har puttet i båten. Vi vil gjerne at folk skal kunne se historien og hva som har skjedd, og vi går helt tilbake til steinalderen. Altså, menneskene i innlandet, de har vært her siden 8000 år tilbake i tiden, da de kom padlende oppover Mjøsa sine stokkbåter og bosatte seg i innlandet. Og hva har Mjøsa betydd for dem, og hva betyr Mjøsa for oss i dag? Det er viktig for oss å formidle. Den aller ferskeste utstillingen, den heter Oppdrag Mjøsa, og handler om det forskningsprosjektet som NTNU har, der man er opptatt av vannkvalitet. Mjøsa er jo den største drikkevannskilden i Norge. Dumping i Mjøsa, det er et stygt kapittel som vi forteller om. Vi har noe som vi kaller for Dr. Sopps rom, der vi forteller historien om Dr. Sopp, mjølkefabrikken Vikingmjølk, og vi har et steinalderrom som litt skummelt, så i det hele tatt så det historien 8000 år tilbake i tid.
0: Helt til slutt, Marianne Bø, hvorfor skal vi besøke Mjøsas Ark da?
1: Det mye å lære, og det mange historier som man kanskje ikke har helt tak på, men jeg hadde egentlig tenkt å komme med en spesiell oppfordring til barnefamilier om å ta med de yngste. Vi har blant annet en veldig spennende sorteringskonkurranse som vi kaller for «Vil du prøve fiskelykken?». Der kaster vi ut snøret, får en opp. Det pleier å være litt artig. Hva det som biter på snøret i Mjøsas Ark?
0: Ja, og det har du prøvd tidligere også, har du ikke det?
1: Ja da.
0: Og det er veldig populært.
1: Det er populært. Så velkommen til alle store og små. Musikk

aldri feil å ta fram en Beatles-låt. Let it be, selvfølgelig. Klokka 17 skal du få en oppdatering på nyheter fra inn- og utland og her I vårt eget varme sommerfylke innlandet. Men nå skal vi fra Beatles til Delara først. Dette Sjelen.

0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
1: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i byparken og på byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss i en dag fylt med opplevelser for hele familien.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det brenner I maskinrommet på en vindturbin I Mjølby I Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brannvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brannvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Mannen som sikta for drapet på Ragge Løkkeberg anker varetektsfengslingen til lagmannsretten, det opplyser forsvareren til NRK. Den medsikta kvinnen vurderer også å anke. Begge ble I går varetektsfengsla I 4 nye uker med brev- og besøksforbud. Løkkeberg forsvant etter å ha forlatt sykehuset på Lillehammer I februar 2024. To personer med tilknytning til ham ble pågrepet I Troms I mai I år og sikta for drap. Begge nekter straffeskyld, melder NRK. Jakten på den genetisk viktige finsk-russiske ulven I Gausdal fortsetter, selv om saken nå skal behandles I Oslo tingrett. Dyrevernorganisasjonene NOAH og foreningen Våre Rovdyr bedt om en midlertidig stans I fellingen, fordi ulven viktig for å motvirke innavl I den norske bestanden. Klima- og miljødepartementet opplyser til NRK at jakten vil fortsette frem til retten kommet med sin avgjørelse. Saken den skal behandles tirsdag. Politiet etterforsker et innbrudd og skadeverk ved et idrettsanlegg på Hundorp I Sør-Fron. I løpet av natta har noen brutt seg inn I en garasje der en liten traktorklipper ble tatt ut og kjørt en runde. Traktoren skal deretter ha blitt kjørt inn I en port som fikk store skader. Selve traktoren ser ut til å ha fått mindre skader. Politiet har sikret en video av hendelsen og jobber nå videre med to mindreårige mistenkte. En person sendt til Gjøvik sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Nygard stasjon I Hunndalen I formiddag. Personen var bevisst da nødetatene kom fram, men skadeomfanget foreløpig uklart. Rundt 20 passasjerer var ombord I toget og ble satt over på alternativ transport. En styreleder I en lokal bedrift I Glåmdalsregionen sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsessak I tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer I andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter I en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skya vær med enkelt regnbyger og spredte tordenbyger videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lørdag blir det fortsatt regn og tordenbyger, mens det på søndag gradvis blir bedre, med oppholdsvær og perioder med sol ifølge yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Tynne Bo med en av mange hits som den jenta har laget de siste 3-4 årene. Heldig, håper du heldig, Synne, og rekker en tur hjemme til Lesja til innlandet nå I løpet av sommeren. Det liksom der man får slappe av ordentlig å komme hjemme, som Synne Bo også har skrivet låter om. Rent musikalsk skal vi ha flere lokale artister, kvinnelige artister fra innlandet den kommende timen, blant annet Matilda med nydelig låta Fri, den får du litt over 5:30. Nå det Ten Sharp, den husker du kanskje. Yeah.

0: du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Right Price, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Underholdningsguiden. Både I dag og I morgen det sommerblåsing I glasshytta på Magnor Glassverk fra klokka 11. Museene I Kongsvinger, Kongsvinger Museum Gyldenborg, Kvinnemuseet, Festningsmuseet og Fengselsmuseet. De holder alle åpent med litt ulike åpningstider. Kvinnemuseet I Gyldenborg fra 11 til 17, mens 11 til 16 på de to andre hele helgen. I Nordedal holder Skålberg Setra åpent mellom 12 og 17, også det hele helgen. Det blir stemningsfull hagekonsert og kontrikveld I Skogveien 2 på Magnor klokka 19 I morgen. Og I morgen åpner, eller det også utstilling med Kirsten Svalbe Olsen I Åmotgården fra 12 til 16. Den utstillingen henger også oppe på søndag. Og I Nordedal så det konsert I morgen, First Train Roots Band på Prestgarden klokka 20. På søndag I Nordedal så du velkommen til Gamleskolen på Sagstua, der Sigurd Hols barndomshjem vises frem. Museet har åpent mellom 12 og 16 på søndager. Og det også julisøndager på Pompestuen I Børli på søndag, da mellom 12 og 16.

0: På Dovrefjell og Hjerkinn, og ja, det strekker seg langt egentlig i distanse, for vi snakker Kongefestivalen på Dovre. Jeg har med meg Haldis Prestegård, hun er daglig leder i Pilgrimsenter Dovrefjell på Kongsvoll, eller...
1: Hjerkinn. Vi har kontor på Hjerkinn, og vi har også besøkssenteret vårt på Hjerkinn i Øysteinskirka. Men Kongsvoll er jo et av stedene som vi bruker, og der må jo alle pilgrimene forbi. Da går de gjennom tunet på Kongsvoll.
0: Vi skal snakke om Kongefestival, og hvor lenge har dere arrangert den nå?
1: Nå er det tredje året at det er festival. Vi har fjerde år vi arrangerer nå, for det var i 2023 at det var 900 år siden Kong Øystein var konge i Norge. Og da var jeg ny her, og da tenkte jeg, dette må vi jo markere på et eller annet vis. Han var konge fra 1103 til 1123. Og så, 900 år, ja, men det høres jo, det må vi, hvem var nå han da? Og så har det baller på seg, som det noen ganger gjør, ja.
0: Hva blir Kongefestivalen i år?
1: I år blir det litt variert program, men det er jo kulturarrangement. Det blir foredrag, det blir konserter, det blir eventyrstund for barn, det blir noen guidet turer, det blir vikingeleir, og så videre, og så videre.
0: Kan du gå litt mer i detalj? Hva kan du pirre interessen vår med?
1: Ja, det som er litt artig er jo at det er et band som kommer som heter Bare Fjas og Blågras. De skal være i Øysteinskirka. Og samme kvelden så er det også Marie Klåbakken som skal ha en solokonsert. Så det blir veldig spennende. Og så får vi jo Tone Hulbeckmo, som blir litt annen sjanger. Hun skal ha konserter. Og så får vi igjen Martine Haugen, hun var oppvarming i fjor for Tomren, men i år får hun lov til å ha scenen alene sammen med Tore Blesterud. Så har vi med utgangspunkt i Hagesæter turisthytte, så skal det være familiedag der han kan møte vikinger. Vi har leid hele Trondheim vikinglag som skal, og i tillegg så blir det guidet foredrag der og vandring om fangstanleggene for villrein som var på fjellet her med utgangspunkt i denne vikingeleiren, og det er det Per Jorhøy som skal ha,
0: ja.
1: Og så skal Endre Sjå komme, og nå er det eventyrfortelling som blir hans sitt bidrag i år. Det er masse sang og eventyr med utgangspunkt i Dovrefjell, alt fra Kjetta fra Dovre og hanen, høna som ville gå til Dovrefjell for at ikke verden skulle få gå.
0: Ja. Ja. Så. Dovre står enda.
1: Ja, det gjør det, og det er så mye å ta av, det er så gøy, det er rene skattekister som en bare kan hente ut og hente ut av, og så når vi samler det i en sånn festival, så får vi liksom en får en ekstra knagg og henger alt dette han er på, så kan vi heller spre det litt utover ellers, men med den festivalen så samler vi veldig mye av den kulturhistorien som Dovrefjell har da.
0: Nå la du akkurat i bok på bordet her, Dovrefjell i 1000 år av Gro Steinsland. Hvorfor vil du reklamere for den?
1: Jo, altså, den samler jo og forteller hele, alle mytene, hele fortellingen om Dovrefjell, dette mytiske fjellmassivet, og

Vi plystrer oss inn I helgen med Roxette og Joyride. Det ganske mange som står og plystrer I et eller annet badevann nå. Det har skjedd voldsomme ting med temperaturer I badevann nå siste 2-3 døgn. Nå det opp mot 24-25 grader flere plasser, får jeg rapporter om her. Men pass på, ikke det at det blir bråkalt I vannet, selv om det blir kaldere I lufta fra og med I morgen, men det ikke sikkert vi får tilbake de varmegradene som vi har hatt I badevannet det siste. For til I morgen så det altså en halvering av temperaturer I luft fra 30 til 15 flere plasser. Men sånn det, og så finværet det kommer tilbake altså fra mandag igjen, så ser det riktig så fint ut.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skya vær med enkelt regnbyger og spredte tordenbyger videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lørdag så blir det fortsatt regn og tordenbyger, mens det på søndag gradvis blir bedre, med oppholdsvær og perioder med sol ifølge yr.no.
2: Gutta!
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frees til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: er jeg i arresten. Jeg måtte tolge, og der havnet jeg fort bak lås og slå. Spøk til side, jeg er faktisk i en gammel lensmannsarrest på lensmannsgården på Erlia. Er det sør-vest eller... Nei, det er øst for Tolga.
1: Det blir jo nord-øst for Tolga sentrum da, det er det.
0: Ja. Ja.
1: Elva, og alt svinger jo 90 grader ned i Tolga sentrum, så du blir litt retningsvill. Men gjør det.
0: Stemmen dere har hørt nå, den tilhører Steinar Østgård, som er eier og arving av denne gamle gården, og her vi står nå, så var det jo faktisk en lensmannsarrest.
1: Ja, det var det. Bygd i 1863 og i cirka 80 års drift da, frem til 1943.
0: Det også veldig godt tatt vare på.
1: Ja, det jo egentlig det. Bygget originalt i seg selv, og så har det litt forskjellig innhold i andre etasje her, men det jo gamle ting fra garen som samlet her til litt utstilling.
0: Er det nedtegnet også hvem det var som måtte tilbringe dager og netter bak lås og slå?
1: Ja, det var stram protokollføring. Og de protokollene hadde vi faktisk her til bare inntil en par år siden, men da var det, måtte det leveres inn til statsarkivet. Vi hadde ikke lov egentlig å sitte med det i privat eie.
0: Men det vi ser ellers rundt her nå, da, det jo arrestsaker.
1: Ja, det det. Og det her var et arbeidsrom for innsatte det, i andre etasje her. Vi har celler og det vaktrom og sånt i underetasjen, og så her var det arbeidsrom for innsatte.
0: Og hva var det de arbeidet med?
1: Stort sett tre ting, ser jeg. Det jo arbeidsbenker her, og det utstyr med høvler og sager, og for å jobbe med tre, det det de har holdt på med.
0: Vanligvis så har ikke du åpent for publikum denne severdigheten, men nå det Olsok i Tolga, og da har du omvisning.
1: Ja, det blir da den tirsdagen da, 21. Ja, klokka 14. Og noen timer utover så det åpent her da, med guiding.
0: Hvordan opplever du selv også å bo på en plass med så mye streng historie?
1: Aldri gått inn på meg noe sånn særlig sånn sett, da. Men når jeg er oppvoksen med da, når jeg er oppvoksen med ting, så blir det mer dagligdags enn det noen store severdigheter for min vedkommende egentlig da. Men det jo morsomt at jeg har tatt vare på så mye originalt fra den tida det var lensmannsaktivitet her da, for å si det sånn. Det jo et unikt bygg akkurat det vi står i nå, i Norge faktisk. Det ingen andre som har så intakte ja, fengselsceller som her da, for å si det sånn, fra den tida.
0: Hvis at du skal trekke frem noe av den fascinerende historien på gården da?
1: Det jo morsomt at det bygget her står her, sånn sett. Jeg har vært og fortalt dramatiske historier da, under driftstida. Ja, men det har jo ikke skjedd noe mye sånn spennende i min levetid da, egentlig.
0: Har du noen godbiter fra driftstida?
1: Ja, for eksempel bestefar min skulle gi en celle i underetasjen her mat da. Det matluker på veggen. Og den ene luka sitter litt høyt på den ene cella, for der satt det skumle fanger. Og han sto på en stol, og så skulle han gi brettet med mat inn. Og når han da ga det inn over luka, så høgde fangen tak i armen hans da, så hang han der. Og da måtte han henge og skrike og rope på hjelp til noen kom og redde han.
0: Det slipper man i dag, for i dag så det bare snille folk på gården.
1: Ja, det det.

0: Det kanskje ikke umiddelbart logisk for lytterne av lokalradioen I innlandet å forstå hvorfor jeg I Røros og på Smeltehytta og Rørosmuseene, men uten Røros og uten bergverksdriften her, så hadde antagelig Nordøsterdalen I innlandet sett ganske så annerledes ut. Jeg står her sammen med museumsvert Oliver Korsjøen, og du kan forholdsvis mye om den historien som akkurat her vi står nå.
1: Ja, noen vil jo påstå det. Jeg har jobbet her lenge nok til at jeg burde kunne svare på de fleste spørsmål, men det forskjell på burde og faktisk kunne da.
0: Betydningen som bergverksdriften har hatt for, ikke bare Røros da, men da tenker jeg hele regionen.
1: Ja, nei, det jo klart at bergverket her har jo påvirket både Ja, altså, Røros hadde jo ikke eksistert uten bergverket, men nedover Nord-Østerdalen så hadde jo sett helt annerledes ut. Og der jeg selv kommer fra, etternavnet mitt, det var jo en gang I tida en del av Hedmarken, men så kom bergverket og sa at nei, det her hører til oss. Så det jo mye som har endret seg rundt her, og som, ja, det har vært muligheter, og det har vært ødeleggelse, og det har vært mye forskjellig på den ene og andre veien. En av de mest betydningsfulle tingene sørover for Røros, det dreier seg om transport. Det dreier seg om at folk reiser opp til Røros for handel, at de transporterer malm og ikke minst tømmer og trekøl til den her bergstaden som vokste frem da fra midten av 1600-tallet.
0: Men andre veien også, for det gikk jo etter hvert en del produksjon fra Røros og sørover og vestover.
1: Ja, altså det har jo vært sendt både hit og dit egentlig rundt i Røros-området. Og hva en regner som Røros-området har jo vært litt bestritt til forskjellige tider. Men man har jo sendt malm helt ned til sørenden av Femunden for eksempel for å skulle smeltes der. For det var liksom eneste plassen det var igjen noe skog på et tidspunkt. Og man trengte jo skogen til å smelte malmen. Og ja, når man får høre det da, at det var eneste plassen det var igjen noe skog, da skjønner man jo at det her har jo hatt et stort omfang.
0: Ute på slagghaugene her, altså, variasjoner av rød, brunt og svart, og man skulle tro at det kanskje ikke noe særlig å se på, men hele året så går det faktisk en del folk bare å kikke på slagget.
1: Ja, slagget jo I grunnen søppel. Det jo det som igjen fra smelteprosessen her midt inne I Røros sentrum, og det utgjør omtrentlig en tredjedel av alt det slagget som har blitt det opp gjennom våre 333 år med gruvedrift. Så det sier jo litt om skalaen på det som har foregått her da, at den kan gå opp og der og få god utsikt over området rundt. Og en ordentlig heldig så kan den se litt blått også da, da det litt rester av kobber som ligger der. Men det meste jo tatt ut av det som av verdi da. Så det jo søppel, men det også innskrevet på UNESCOs verdensarvliste, så ifølge FN, samme verdi som pyramidene I Egypt.
0: Det betyr at det strengt forbudt å plukke opp en stein og ta med seg?
1: Ja, nei, hvis du tar med deg slagstein fra Røros, da du kriminell, ja.
0: Rørosmuseet og Smeltehytta et helårsåpent museum. Det betyr noe for besøkstallene inn til Røros?
1: Ja, det gjør jo det. Røros jo såpass heldig at vi ser nok mer besøk på vinteren enn mange andre sånne turistdestinasjoner. Kanskje litt fordi at vinteren så kald som den Men I løpet av et år, og det må ta det her med en klypesalt for det gamle tal, men det kommer nok mer enn 1 million folk på besøk til Røros I løpet av et år. Og det mye for en liten plass med et folketal på cirka 5800.

0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excelbygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
1: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
2: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
1: Så velkommen skal du være til Karins.
3: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetatene rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av? Ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobroa Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
2: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring I byparken og på byscenen I Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Doen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Trenger du solkrem? Gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
4: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmaker.
6: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen. Slash!

0: ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: På plassen der en Alf Prøysen vokser opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer en Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Å ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
1: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Ja, da vi tilbake igjen her fra Pixler til HD.
6: Ja, ny uke, nye spill å snakke om. Absolutt. Men kanskje ikke så mange nye I dag?
5: Ingen av disse her vel særskilt nye. Mange av dem har kommet ut det siste 10 året, det skal jeg gå med på.
6: Men, og flere av dem har vi faktisk nevnt tidligere I andre episoder.
5: Ja, har vi så absolutt. Det som litt spesielt med spillene vi skal prate om, denne gangen. Det vi tar en topp 10-liste igjen. En litt spesiell type topp 10-liste. Nemlig indie-spill som jeg får rett og slett si eksploderte.
6: Ja.
5: Og virkelig blomstret.
6: Blitt store I spillverdenen.
5: Som har blitt, ja, blitt veldig store. Og
6: til mainstream,
5: som har kanskje? Blitt, ja, som har blitt, når man danket ut en god del AAA-titler, for å si det sånn. Fra store selskaper. Mm. Mange av disse her produsert av et lite team på kanskje 10 personer. Noen av dem produsert alene.
6: Ja. Eller eventuelt det startet som et prosjekt alene, og så det noen som har prosjekt, kjøpt opp, eller, ja, og utviklet det videre derifra.
5: Ja, ja. Mange av dem har startet som veldig små prosjekter.
6: Ja.
5: Men før vi gjør det, så vi tar en liten sånn musikalsk trudelutt, ja. Før vi sniker oss aldri så mye inn og begynner på lista.
6: Gleder dere.

0: Da har vi hatt en liten sånn musikalsk trudelutt, som Chris så fint kalte det her. Men det så vi tar og hopper inn med de tre første.
1: Ja, ja jeg tror ikke noen blir overrasket av hvem som står på toppen der.
0: Selv om kanskje mange ikke ser på det som et indie-spill lenger.
1: Nei, ikke noe lenger.
0: Det ikke sikkert folk tenkte på det som et indie-spill før heller.
1: Nei.
0: Minecraft.
1: Ja, og det har vi snakket mye om.
0: Vi har pratet om veldig mye om det, for det, både jeg og Chris har
1: et par tallige timer.
0: Ja, vi har et par timer på det.
1: Ja, ja.
0: Det begynte som et soloprosjekt i regi av Markus Persson, eller Notch da.
1: Han, som han kaller seg.
0: Som han kaller seg in-game og sånn på, rundt omkring, ja. På medier og slik. Han... Minecraft er jo svensk, det kan jeg nevne det også. Søta Bror har laget en virkelig stor en.
1: Ja, mest selgende spill gjennom tidene.
0: Absolutt, solgt over 300 millioner kopier.
1: Men det er jo sykt, men det er også med tanke på at det er alt. Du kan spille det på alt.
0: Ja, det er ikke noe... Ikke noe som stopper noen ting, for det. Spillet er såpass enkelt satt opp at det kan veldig lett portes til alt.
1: Ja, og ut fra det, hvis jeg husker, ikke ta med bokstavene nå, men jeg husker det at det jeg har hørt er at han startet det for å kunne bevise det at grafikk er ikke alt for å få et spill til å bli interessant.
0: Nei,
1: han ga spillerne muligheten til å gjøre det han selv ville. Det hadde ingen grenser, bare tankene dine.
0: Altså det har vi har diskutert det mange ganger før, at grafikk gjør ikke spillet nødvendigvis.
1: Nei.
0: Har du en god story, så er det som regel nesten bedre.
1: Ja, her har du ikke noen story sånn sett, men her er det frihet til å gjøre alt du vil. Du har en liten story med det at du skal slå dragen. Det er liksom, da har du slått final siste bossen da.
0: Noen dagen så er det jo en av Microsoft. De valgte jo å kjøpe opp dette, for de så jo at dette er potensialet, mye penger. Noe som selger, og noe som antageligvis aldri kommer til å dø ut, for det er såpass, det er et enkelt konsept, det er lett å gjøre bedre. Altså, Minecraft er i stadig forbedring.
1: Helt, ja.
0: I løpet av den 15-årsperioden Minecraft har eksistert, så har det kommet veldig mye nytt.
1: Ja.
0: Fra den begynnelsen hvor du kun kunne legge ut steinblokker til hva du kan gjøre nå. Så
1: og se for de som spiller det på PC hovedsakelig da. Nå har det kommet mer også på Bedrock Edition, altså den du har da på PlayStation, Xbox, videre.
0: De som ikke spiller Java da, for å si det sånn.
1: At der kan du også få modda versjoner, men på PC kan du legge inn
0: mye mer
1: og flere mods selv.
0: Absolutt.
1: Velge de du selv vil ha. Og da igjen ekspanderer du jo verdenen 10.000 ganger.
0: Absolutt. Noen av modsa er jo andre planeter, andre dimensjoner, altså det er mye du kan legge til.
1: Ja, det er
0: sånn sett.
1: Er det noe du har lyst på, så tror jeg du finner det.
0: Ja, høyst sannsynligvis, Sofie, det er en mod for det,
1: ja.
0: Som det heter så fint. Vi hopper over til nummer to,
1: ja.
0: Som er en like stor, om ikke større, furore om dagen. Da. Det hadde nylig 10-årsjubileum.
1: Er det så gammelt, altså?
0: Det er det så, absolutt. Jeg snakker om en av de koseligste farming-simma du finner.
1: Stardew Valley.
0: Det hadde 10-årsjubileum nå, for det ble gitt ut i 2016.
1: Tenk på det, altså. Stardew Valley, det er så koselig.
0: Og det jobbes med enda. Spillet er 90-95% lagd av én person.
1: Ja.
0: Han har lagd mer eller mindre alt alene.
1: Det er ikke rått.
0: Concerned Ape, som han heter på, blant annet på X, og litt rundt omkring på sosiale medier,
1: ja.
0: Eller Eric Barone, som han heter ellers. Det er jo inspirert av gårdbrukssimulatorer og sånne ting. Dette er jo sånn, igjen et bevis på at grafikk gjør ikke alt.
1: Nei.
0: Dette er jo en veldig sånn pikselert type grafikk du kanskje så på Gameboy, eller på NES-en på den tiden, altså den type grafikk da, en 2D-pikselert grafikk.
1: Ja.
0: Men et av de mest cozy og fantastiske spillene der ute.
1: Absolutt, det er det.
0: Han jobber for øvrig med et nytt spill.
1: Gjør
0: han det? Han jobber for øvrig med det. Det er 5 eller 6 år i development.
1: Ja.
0: Han vil ikke gi det ut før han er helt ferdig med det.
1: Nei?
0: Haunted Chocolatier, hvor du skal drive en hjemsøkt sjokoladefabrikk. Så han sa at kanskje det blir gitt ut i løpet av de neste 4 årene. Han driver og finpusser det, han vil ikke gi det ut før det helt finpusset ferdig, eller Nei. Så ferdig som du kan få blitt da. Nyeste greie startet du nå, eller at du fikk en ny person du kunne gifte deg med, ja. Gå inn i forhold med.
1: For du kan jo velge hvem som helst, eller?
0: Ja, for en viss grense, ja.
1: Hvem du har lyst til å gifte deg med i spillet?
0: Med unntak av enkelte karakterer selvfølgelig som gifte, eller...
1: Ja, det noen få, men du har veldig...
0: Det veldig åpent.
1: Åpent hva du gjør der.
0: Jeg tror, hvis jeg ikke husker feil, så var det nyeste, det var Smeen.
1: Ja.
0: At du kan bli uten forhold med Clint, er det vel han heter, hvis jeg ikke husker helt feil. Clint the Blacksmith. Ja. For han og bartenderen var vel de to som var veldig høyt ønsket, i hvert fall bartenderen var høyt ønsket, med å bli muligheten du kunne date.
1: Men det også et spill som veldig fantastisk i seg selv,
0: ja.
1: Men du igjen kan...
0: Veldig motpart.
1: Legge inn masse mod, så du får ekstra byer, flere folk, du kan få traktor,
0: ja.
1: Masse sånne ting som gjør ting lettere til farming-greien i det spillet,
0: ja.
1: Og andre ting.
0: Det er spill 2 av 3 som har eksplodert, solgt over 40 millioner kopier, ikke like mye som Minecraft, men dog.
1: Veldig bra salgsalg.
0: Dette er jo, om man skal kalle det enda simplere enn Minecraft også, altså sånn rett, sånn, hvor rett
1: den der. Her har du ikke den friheten.
0: Du har ikke den byggefriheten som du har Nei. I Minecraft. Men samtidig så Stardew Valley er veldig lettfattelig da.
1: Det er det.
0: Veldig lett å lære.
1: Det er noe du kan sitte og slappe av med.
0: Ja. Det er noe som bringer meg til spill nummer 3.
1: Ja.
0: Også laget av en person. Laget av Toby Fox. De dere som har spilt spillet vet hvilket spill jeg skal til å si nå. Undertale.
1: Ja.
0: Det er blitt en kultklassiker, ble blant millioner av fans. Sidescroller eventyrspill, hvor du faktisk er, det er faktisk et litt sånn, ja, det er en unik combat i form av, det er rytmekombat.
1: Oi. Ja, jeg har ikke virkelig.
0: Ja, nei, altså, combaten er rytmebasert, så du lærer deg, for det går på musikk og sånn. Litt på musikk da, så det er ting du skal unngå, som på skjermen du ser under deg, liksom, da når du slåss. Har to endings, utifra om du vil være pasifist eller morder, som det heter så fint. For det greia er at hvis du skal ha pacifist run, så kan du ikke drepe noen ting.
1: Nei.
0: Du må bli venner med det, løpe fra det, eller, altså, det er ting du kan gjøre for å ikke ta livet av noe da, i spillet.
1: Ja, det er litt kult at du kan spille på den måten.
0: Hvis du vil spille det på den måten. Hvis du tar den andre endinga, da, hvor du dreper alt. Endgame er sinnssvagt vanskelig. For å si det sånn, er en av de siste bossene, jeg skal ikke spoile det hvis du har lyst til å prøve det noen gang, er en av de siste bossene, og den er, begynner å nærme seg sånn Souls-like karakter på rytmen,
1: ja.
0: På enkelte ting der.
1: Det vil jeg tro.
0: Men det er liksom, det er de tre spillene her som er på topp 3 da, av indie-spill som har blitt svære. Undertale fikk jo en kallet en etterfølger også, som het jeg husker ikke navnet i farta, men det har en det ble laget en sånn etterfølger med å fortelle litt sånn forhistoria der da. Jeg husker ikke navnet i farta, men det har, jeg kommer tilbake til det etter pausa. Jeg må bare tenke meg om litt, grann.
1: det er sånn bare å få hjernet.
0: Stå litt stille opp i topplokket akkurat nå. Deltarune, der kom det.
1: Deltarune, ja.
0: Det, hvis du snur litt på bokstavet, så er det Undertale.
1: Ja.
0: Men det er liksom en sånn, kall det forhistorie til selve Undertale, da. Så det er litt artig.
1: Det er kult.
0: Men nå tar vi en liten musikk-reklamepause, og så er vi tilbake med de neste tre på lista.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy. Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Stopp!
3: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
4: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Ja, det var tre, jeg vil si forholdsvis kjente spill det da I topp tre der.
6: Ja, absolutt.
5: Ikke da at noen av de andre spillene mindre kjent, men de blir mindre og mindre, jeg kaller det mindre og mindre kjent, jeg, selv om det kommer noe overraskelse lenger ned på lista her.
6: Absolutt.
5: Men nummer fire her, det utviklet av et lite australsk studio som heter Team Cherry.
6: Team Kirseberg?
5: Ja. Det ble hyllet for kunststilen, utforskninga og ja, en litt vanskelig gameplay da. Dette her har en sånn der Souls-like karakter igjen.
6: Ja.
5: For det har det var jo ekstremt populært en periode etter at Dark Souls tok av.
6: Ja.
5: Å lage enkelte kloner I forskjellige sjangere.
6: Ja, men dette sånn side-scroll-spill, det ikke det?
5: Mm. Jo. Samtidig så har det vanskelighetsgrader til en Souls, et Souls-spill da,
6: yeah.
5: på enkelte områder I spillet. Aldri spilt det, har veldig lyst til å sette meg og spille både Hollow Knight, som vi prater om her, og etterfølgeren Silksong, som kom ut I fjor. Begge har høstet masse awards.
6: Veldig gode omtaler.
5: Absolutt. Solgt mange millioner kopier over verden over. Hollow Knight jo, som du sier, action-eventyr. De kaller det et Metroidvania-type spill, da. En sånn kombinasjon av Metroid fra Samus
6: ja.
5: Og Castlevania. Sånn typ hvordan combatten og sånn, da. Og bevegelsen og sånn veldig der, samtidig som det har en Souls-like vanskelighetsgrad på enkelte områder. Nå begynner vi å komme inn I sånn terminologi som folk bruker. Metroidvania, altså det for å beskrive hvordan ting fungerer da.
6: Ja.
5: Jeg har egentlig ikke så mye å si om det, for jeg kjenner det ikke sånn veldig godt.
6: Nei, ikke jeg.
5: Jeg kjenner det godt nok til å vite at spillet skal være fantastisk. Det skal visst nok Silksong være også. Begge spillene skal være helt en chef's kiss. Jeg må sette av litt tid og teste dem når jeg får tid. den evige runddansen min.
6: Ja.
5: Kjøper meg 30 nye spill, har tid til å spille to. Kjøper 30 nye spill, har tid til å spille to. det meg et nøtteskal. Og så har jeg noen type spill. Jeg fokuserer mer på den andre, så
6: ja, ja.
5: Det har vi alle.
6: Absolutt.
5: Nummer fem på lista. Burde heller ikke overraske noen, egentlig, av indie-spill som har tatt av og blitt kjempesvære. Hades, som også fikk et nytt spill nå I fjor, eller noe tidligere I år. Litt usikker på akkurat den.
6: Husker jeg ikke helt, men det ikke så alt for lenge siden at åren kom ut.
5: Nei, forholdsvis nytt. Det jo, har jo sånn, det jo et roguelike spill med evasions og sånn, det stilisert rundt gresk mytologi. Altså hele spillet baserer seg på at du skal løpe gjennom underverden for å banke opp Hades. Du slåss mot Medusa, du slåss mot Minotaurer, altså...
6: Alle de greske...
5: Du slåss mot mange kjennsfolk, da, for å si det sånn.
6: kjennsfolk, ja.
5: laget av Supergiant Games, som har fått et stort navn i de siste par årene. Jeg vil si siden 2020, da, for det da kom jo ut, første kom jo ut da.
6: Ja.
5: Vant ekstremt mange Game of the Year Awards. I 2021 er det vel når den ble delt ut for forenværende år, så stakk vel den av med 5 eller 6 Game of the Year Awards, tror jeg, i forskjellige kategorier.
6: Det er imponerende nå. Det er ikke dårlig det.
5: Var også et av spillene som hjalp til å bringe roguelikes inn i mainstream gaming.
6: Ja.
5: Så flere faktisk fikk oppleve hva en roguelike faktisk er.
6: Ja.
5: For når folk hører roguelike, så tenker de på helt andre ting.
6: Ja, liksom, jeg ville ha tenkt rogue, sånn som sånn spillkarakter.
5: Mm.
6: Du skjønner, sneaking, ja. Backstabbing.
5: Ja, nei, jeg ser hvor du vil den. roguelike, altså generelt termen roguelike, det, eller roguelite også, for den saken er de to termene der, de går litt hånd i hånd.
6: Ja.
5: Det er jo det at du kommer til et visst punkt, samler inn ressurser og våpen, armor og så videre, et cetera, og så dør du, og så blir du resatt med bonusene av ressursene dine, kjøper deg oppgraderinger, og så ny runde.

0: Games. Det er et veldig lite team,
1: Ja.
0: Bestående av to eller tre personer. Den ble feiret og hyllet for sin presisjonsplattforming og emosjonelle story. Her er det da et indiespill som har en dypere story. Da. Det er et eksempel på det. Da.
1: Mer fokus på storyen.
0: Ja. Veldig enkelt moveset, hopp og klatre, og dash når du i lufta, det de tre, det ikke noe annet.
1: Og hvilket spill du snakker om?
0: Det Celeste. Jeg har glemt å nevne navnet, takk skal du ha. Celeste er sikkert noen av dere som har spilt det. Jeg vil tro det, for dette er blant topp 10 av de mest kjente indie-spillene som
1: tok av. Jeg ligger på sjetteplass.
0: Ja. Altså, strengt tatt, du spiller som en jente som heter Madeline. Utover det så vet jeg ikke så mye mer. Enda et spill som jeg kanskje bør sette på, bør i hvert fall prøve det lista mi. Den begynner å bli lang.
1: Ja, nå forventer vi liksom at du skal spille igjen disse her nå, da, så du kan snakke om det.
0: Mm-hmm. Spør meg om en 3-4 år når jeg har kommet meg innom den lista jeg har.
1: Nei, for da har lista bare blitt enda lenger.
0: Sannsynlighet er stor.
1: Ja.
0: Men jeg føler det er de tre spillene vi dekker nå, før vi går ut i en liten musikkpause igjen. Så litt mer ukjente titler, i hvert fall Celeste for min del. Da. Kjenner de to andre. Hades har aldri vært helt min greie, men jeg har prøvd det.
1: Jeg har hørt om både Hades og Hollow Knight. Jeg har ikke prøvd noen av dem, men... Jeg har sett andre har spilt det.
0: Ja, Hollow Knight står høyt på lista mi over må skal prøve. Både det og Silksong da. Men vi får se.
1: Vi får se.
0: Hva jeg har for tid til.
1: Det den berømte dia.
0: Ja, men vi er straks tilbake. Vi etter et lite musikalsk nummer.

0: Da vi tilbake, og vi hopper rett i det, vi.
1: Ja, jeg hoppet litt i stolen her, for du skremte meg.
0: Ja, ja, men det bra. Det viktig å holde deg litt på tåhev. Dette spillet jeg skal prate om nå, det laget av Relogic. Det vokste veldig støtt opp gjennom år med masse gratis oppdateringer, så det var aldri noe DLC-er eller noe sånt nå.
1: Jeg liker sånne spill som har gratis oppdateringer.
0: Det jo gjerne det på indie-spill, de har gjerne det. De fleste av dem i hvert fall. Jeg skal ikke si alle, men de fleste.
1: Mange.
0: De fleste.
1: Ja.
0: Solgte over 60 millioner, eller har solgt over 60 millioner kopier, så har danket ut Stardew i mengden i hvert fall. Dette var veldig populært å spille for meg på ungdomsskolen i hvert fall. Jeg husker jeg spilte det på ungdomsskolen. Det var rundt den tiden da det kom ut i 2011.
1: Ja.
0: Så det like gammelt som Minecraft. Det en ting, og det jeg vil si det 2D-utgaven av Minecraft, det med mer kompleks...
1: Ungdomsskolen? 2011?
0: Nei, det var videregående. Nei, det var Maple Leaf Story jeg tenkte på. Unnskyld. Det var noe helt annet.
1: Hva så der?
0: Nei, Terraria spilte jeg litt grann på videregående, heter det. Unnskyld. Jeg blander sammen litt. Maybe. Nei, det var Maple Leaf Story jeg spilte på ungdomsskolen. Samme prinsippet når det er sagt da. Men uansett, Terraria, det jeg liker å kalle det Minecraft, bare med mer kompliserte mechanics, jeg er jo 2D.
1: Ja.
0: Heller ingen sånn fast story. Har en endboss du skal slå, men utover det, fritt vilt. Bygging, utforsking.
1: Gjør det du selv vil.
0: Ja. Så, og det er... verden er tilfeldig generert, sånn som Minecraft, bygging, altså du har alt det Minecraft har å by på, da, bare i 2D, og det jeg kaller en mer komplisert combat, da, for du har magi, du har alt det andre oppå,
1: ja.
0: Som Minecraft ikke har per dags dato.
1: Ikke original.
0: Med mindre du modder det. noe du... ikke kan, har noe problem å gjøre hvis du Nei. Er på PC. Begynner å bli bedre på konsol også, men PC er fortsatt det absolutt beste alternativet.
1: Ja, absolutt.
0: Og så skal vi hoppe videre til et spill som eksploderte rundt han der i Kurona-perioden. Den kan jo du prate litt om, for har du spillet langt mer enn det jeg har gjort.
1: Ja, nummer 8 på lista, Among Us.
0: Among Us.
1: Det startet jo, så, ja, innespill, veldig lite. Da er det jo handlet om det at du kan være, vet ikke, jeg tror det hvor mange spillere kan, 8. Nå har jeg sikkert økt enda mer nå, jeg har ikke spilt det på lenge, men jeg spilte i starten. Og da er det en blant dere da, på den romstasjonen som er en morder.
0: Mm.
1: Og så skal du prøve å løse oppgaver, og du skal finne ut hvem morderen er. Så det er jo juging til de grader.
0: Ja, det kommer litt an på hvor flink lønner du er.
1: Ja.
0: Det er en stor bonus.
1: Og det er laget av Inner Slot.
0: Mm. Absolutt. Det er jo... spillet er veldig enkelt og greit. Du er crewmate, sånn vanlig person da.
1: Ja, så skal du gjøre... oppgaver.
0: Oppgaver, sånn som skyte meteoritter.
1: Koble ledninger. Ja. En oppgave, bare skal swipe et kort. Og det er egentlig en av de vanskeligste, for du må gjøre det i så perfekt tempo. Så den kan være...
0: ja, tastekoder og sånne ting. Det er, og så er det en eller to personer, kommer an på mange dere er, selvfølgelig,
1: ja.
0: Som da spiller imposter eller morder. Da.
1: Men nå, i det senere, var jo snakk om det skulle komme en Among Us 2,
0: mm.
1: Men det ble det aldri nå, for de valgte heller å oppdatere
0: originalen
1: så det nå er det jo enda flere spillmoduser i det, så du kan spille på andre måter da.
0: Ja, spillet eksploderte jo, som jeg sa, rundt 2020 i den verste covid-perioden.
1: Ja.
0: Da alle forutenom essensielt personale, meg selv inkludert, satt hjemme. Og mange streamere tok jo da opp dette, for det var jo et veldig fint partyspill, du kunne prate med vennene dine, hadde moro med dem.
1: Ja, det er veldig sosialt spill.
0: Så,
1: du lærer veldig fort hvem som er utrolig god til å juge,
0: mm.
1: Og hvem som er veldig observant.
0: Mm, det gjør det.
1: Det er helt vilt, for jeg har sett på visse som har spilt dette her, som vet nøyaktig hvor alle har vært.
0: Ja, det litt sånn creepy, synes jeg.
1: Det synes jeg så creepy, at når jeg så du gikk dit og dit, og der så jeg også at den og den var, og på andre siden der var jeg og møtte de, og da... Jeg skjønner ikke. Jeg er sånn der, jeg sliter med å huske to romsider, jeg, hvor jeg var en skjær.
0: Ja, jeg har aldri liksom vært inne i det verste Among Us-greia, men jeg har prøvd det et par ganger.
1: Og det har jo kommet bare flere sånne type spill også.
0: Ja, du har jo en annen utgave også. Jeg husker ikke hva den heter i farta.
1: Jeg husker jo Duck Duck Goose, eller Goose Goose Duck.
0: Nei, det Duck Duck Goose, er det basert på den gamle Duck Duck Duck Goose.
1: Ja.
0: Ja, jeg husker ikke hva den norske utgaven heter, men vi har jo noen norsk tilsvarende.
1: Nei, men så før som sagt, så var det bare en måte, så begynte folk å gjøre om på innstilling og sånt med selv, så du kunne gjøre det, men nå er det jo lagt inn at de som crewmates også kan ha andre roller.
0: Ja, sånn som technician og... Ja, altså, jeg har sett et par av dem da, men ja. Men ja, det er nummer 8 på lista. Among Us, forholdsvis godt kjent i gaming-miljø. Og så kommer vi til en ny en som eksploderte, ja, det var vel i fjor, eller to år siden. Balatro.
1: Jeg har hørt mye bra om det, jeg har ikke testet det selv.
0: At det en roguelike-sak. Noe som bare igjen viser at roguelikes har eksplodert i popularitet de siste
1: 2-3 årene? Nei, si 5.
0: 6 årene, 5-6 årene. Begynte ekstremt mye i 2020, for da var det veldig mye sånn, da folk begynte veldig mye med det.
1: Jeg vil tro under koronaperioden at flere fikk opp øya for indie games.
0: Det jo. Nå skal jeg jo si at det en som kommer på honorable mentions her etterpå, som vi skal ting som ikke fikk plass på lista, som heter Binding of Isaac. Det var da den virkelig roguelike-saken begynte, det var i 2011.
1: Ja.
0: For det eksploderte i popularitet da, så har det bare hatt en stødig vekst siden, spør du meg da. Gå litt opp og ned i popularitet.
1: Du har jo det spillet som var nominert i fjor av han nordmannen.
0: Ja, riktig. Stemmer.
1: Husker jeg ikke hva spillet heter?
0: Jeg husker ikke hva spillet heter i farta heller.
1: Men han valgte jo da avstå, for han hadde jo laget andre ting før, for dette var...
0: Ja, første indie-spillet hans, liksom, ja. Til studio, eller hva du vil. Han følte det ble litt feil, for han allerede hadde laget andre ting. Kudos til han for det, at han er ærlig nok til det. Men Balatro da, mens avbrekk og sånne ting... kombinerer roguelike-spill, altså oppgraderinger, for hver gang du taper og sånne ting, med deckbuilding, som du gjør i fleste kortspill. Deckbuilding a la Magic the Gathering, eller
1: Pokémon,
0: Duel Masters, ja, you name it.
1: Yu-Gi-Oh!
0: Den er kanskje litt mer kjent. man kombinerer det med vanlig poker og strategispill.
1: Ja.
0: Du må rett og slett bruke strategi for du skal liksom vinne da. Kombinere hender og sånne ting, kombinere three of a kind, ja, typiske pokertermer da.
1: Ja.
0: Skal ikke gå for mye inn på det, for jeg regner med folk, en del av vår spillerbase har spilt poker i en eller annen gang. Jeg vil ikke overraske meg det minste.
1: Nei, ikke meg.
0: Men nå tar vi en liten sånn der berømt musikkpause igjen, og så kommer vi tilbake med nummer 10 på lista, og så skal vi prate litt om
1: honorable mentions.
0: De honorable mentions vi har her, det er ganske imponerende hva som er på den lista egentlig.
1: Absolutt, men er det, du har jo nevnt et allerede.
0: Ja, jeg nevnte et sånn i forbifarta, bare for å si når omtrent roguelike epoken startet, om du vil.
1: Ja.
0: Men vi er tilbake om bittelitt.

0: Endelig er VM-sluttspill I gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Pappa?
8: Ja?
7: Har vi sånn stafell?
8: Stafell?
7: Som til noen man maler.
8: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior? Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
11: Da vi på den provisoriske veis ende,
12: ja.
11: Med siste på topp 10-lista vår, Vampire Survivors.
12: Enda et roguelike-spill?
11: Ja. Utviklet av Ponkel. Balatro forresten var utviklet av Local Thunk. Enmanns development, det også.
12: Det også.
11: En del av de. Vampire Survivors har et lite team, da, bare så det sagt. Populariserte Survivor-like sjangeren og ble et massiv sånn word-of-mouth-hit da. Folk pratet om det. Det var mange som pratet om det da. Hele spillet baserer seg veldig greit på det er jo roguelike, så det er bygd opp som en det de kaller Survivor-like da. Du skal overleve waves med monstre, få mer og mer, bedre og bedre oppgraderinger og sånne ting. I form av krusifikser, hvitløk, ja, det typisk sånn antivampyr-greier da. Og du kan plukke opp oppgraderinger som gjør at du får mer XP, eller du får skyte fortere.
12: Ja, for det sånn, for hvert level du går opp, så får du en ny ting. Så
11: får du en item, ja.
12: Ja.
11: Så oppgradering ved level up da.
12: Ja.
11: Og så når du dør, så får du jo gull for hvor langt du kom. Med gullet så kan du da kjøpe permanente oppgraderinger som gjør spillet lettere, og så ja.
12: Ja,
11: som skjønner. Bygd opp som en roguelike da.
12: Ja.
11: Har hatt veldig mye artig collabs.
12: Okay.
11: Det jo tross alt et indie-spill. Det mange av disse, men alle disse jo indie-spill. Ja. Minecraft har jo hatt de fleste collabs opp igjennom året. Men Vampire Survivors har blant annet hatt Castlevania.
12: Oh, tøft.
11: Hvor du kan spille som alle de gode karakterer da, fra Castlevania-serien. Du kan låse dem opp som spillbare karakterer.
12: Det kult.
11: Med egne Castlevania-kart, blant annet. Og så har de en evig pønn inn I Vampire Survivors med healing-itemen er kylling. Og I Castlevania så det veldig berømt Vlad's Wall Chicken, fordi du kan slå ting av veggen og få kylling.
12: Ja.
11: Som healer det. Det har alltid vært en greie I Castlevania, og det har de overført inn her som en sånn litt easter egg, fordi
12: det
11: de
12: kult,
11: som har spilt det da. Som senere førte til en collab med dem. Anbefaler sterkt å prøve det hvis du liker roguelikes da, og litt sånn shooters, bullet hells det heter så fint.
12: Ja.
11: Omtrent alt jeg skyter på det.
12: Jeg har vært fryktelig dårlig til å teste ut PC-versjon av roguelike-spill. Jeg har spilt mye roguelike-spill på telefon.
11: Får du til telefon nå?
12: Ja, det kan fort være. Jeg har ikke sjekket ut det her, men jeg har spilt mange andre roguelike-spill på telefon da.
11: Ja, spillet ofte beskrivet som å være The Bullet Hell. For det når du kommer langt I waves, så... Ja. Ja.
12: Det blir...
11: På enkelte baner så det sånn der... mirakel om du ikke blir treffet I type hendelse, hvis du ikke har bra med lepler, da.
12: Ja.
11: Men nok om det, det var de 10 på topplista.
12: Ja.
11: Men vi har intet mindre enn 7 honorable mentions. Noen av dem har vi begge spilt.
12: Ja.
11: To av dem spesifikt, som jeg ser her. Noen av dem har jeg spilt også. Og noen av dem har du spilt også, utenom.
12: Ja.
11: Så vi kan nevne et par av dem nå. Vi kan jo begynne, vi begynner nederst på lista, vi. Jeg skal være litt bakvendt. Valheim.
12: Ja, det jo også et indie-spill. Survival.
11: Survival-spill, typ ja, viking-utgaven av Minecraft.
12: Ja.
11: Bare litt mindre fokus på samling av blokker og sånn. Her det mer ressurser.
12: Ja.
11: Samme prinsipp med at du kan bygge og sånne ting, selvfølgelig. Så litt The Forest, kanskje, hvis jeg skal ta en sammenligning. Litt.
12: Ja, jeg vil egentlig si ganske sånn vanlig sånn standard survival game.
11: Standard survival bygge.
12: Hogge trær, bygge hus.
11: Typisk survival spiller. Ja. Bare satt litt mer inn I norrøn mytologi og viking.
12: Ja, så du, jeg har jo sett, jeg følger på Twitch og så kjenner jeg virkeligheten. Og har ganske mange timer I det, og har bygd vikinglandsby og de store vikinghusene. Mm. Det helt rått. Det også svensk.
11: Det det så absolutt. Så kan vi hoppe til det andre spillet her, som vi har hatt en del glede av opp gjennom året.
12: Ja.
11: Kom ut I 2020 det også.
12: Ja, 6 år.
11: Jeg vil si at koronaperioden hadde en veldig høyde for en god del indiespill.
12: Ja.
11: Små team hadde lettere for å jobbe, for det store team fikk jo ikke lov å være I samme bygge. så det var jo veldig greit. Det var jo en fantastisk indie-suksess da, på grunn av spøkelsesjakt.
12: Ja.
11: Fasmofobia.
12: Ja.
11: Er per dags dato en av de største ghost hunting-spillene. Det jo blitt mange som har tatt forgreina seg derfra. Demonologist jo en. På sin egen måte.
12: Ja, ja.
11: Tatt mye inspirasjon derfra.
12: Det har du.
11: Det jo mange andre også som ikke kommer på I farta, men det veldig, veldig mange sånne spøkelses-slash-demonutdrivningsspill som har kommet I de siste 6 årene.
12: Det det, så absolutt. Men Phasmophobia hva?
11: Nummer 1.
12: Ja.
11: Og får stadig oppdateringer.
12: Det gjør det.
11: Har fått... egne trofévegger nå, så du kan se hva du har gjort, blant annet.
12: Du kalker utstyret ditt.
11: Så du ser faktisk forskjell på utstyret også, når du oppgår dere. Har 3 tiers alle sammen, hvis jeg ikke husker helt feil.
12: Jeg tror det det, ja.
11: Hoppe litt oppover I lista her, før vi tar en liten pause. Binding of Isaac. Eksistert siden 2011. Fikk siste DLC-en sin. Det en av de få indiespillene jeg vet om som har hatt mange DLC-er.
12: Ja.
11: 3 deler her, tror jeg. Fikk sin siste I Repentance, som den siste het, hvor du spiller som Isaac, en liten unge, I en roguelike bullet hell shooter. Jeg kaller det det, for det han, du skyter med tårene til Isaac, rett og slett. Samler items, noen ganger veldig mye komiske items. En død katte, blant annet, som gir 9 liv. Du kan få mammas underbukser som skremmer bort fienden altså det mye sånn nei, BH'en hennes det som skremmer fienden underbuksene, den gir fra seg gass jeg fleiper ikke engang altså du kan få mye artige items da, de har det som heter sånn synergies, at de fungerer sammen med hverandre, men nå skal jeg ta en liten pause før vi hopper inn I det siste Sånn veldig kort og kjapt.
12: Så vi straks tilbake.

0: Se at tida flyr fra oss, så bare går vi kjapt gjennom de siste fem her. Factorio, Dead Cells, Slay the Spire, hvor toeren kom ut nå nylig, og Cuphead.
1: Ragefest uten like.
0: Ja, absolutt. Hvor det også kom ut en DLC for ikke så absolutt for lenge siden, et par år siden. Men det vi har dessverre ikke tid til å gå godt gjennom de siste fire.
1: Sånn det, da vi blir litt ivrige.
0: Vi som vanlig litt glad i å prate. så vi ønsker dere bare en riktig god helg egentlig, så høres vi neste uke.
1: Det gjør vi. Så langt!

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Hallå!
3: Farmor!
2: Hei. Hei, hei.
3: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: På Slobrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobrua Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
3: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
2: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
1: Så velkommen skal du være til Karins.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i Byparken og på Byscenen I Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.

0: matching, noe som også catchy den her keyboard-smetall-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Gigo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi, skal du gjøre det? Ja.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: Er det noe du ser etter, og de Are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.

0: turban og meg. Sånn, sånn det. Kan ikke da enten eller motta både og? Ja da.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmaker.
2: Hos Europris er sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frile frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet er på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.